Jy luister na ons oogendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre op hierdie donderdagmôre. Vader is baie goed vir ons en ons wil hom loof en prys vir sy goedheid en sy guns oor ons lewens. Dat ons vanmôre kan sê werklik waar die Here het ons deurgedra deur die storms van die lewe en dat ons kan weer het is 'n nuwe dag en ons kan sing nuwe mens, alles het nuut geword. Al die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles is nuut. En al hoe jy dit kan ervaar as jy 'n vader het, en dit is ons hemelse vader. En vandag moet ek met jou praat oor die pad na die vader toe. Johannes 14 vers 6 sê, niemand kom by die vader uit behalwe deur my nie. Indien jy al die verleentheid beleef het om jou kaartjie vir 'n baie belangrike gebeurtenis te verloor, of die van 'n reis wat jy wil onderneem, sal jy weet hoe ongemaklik dit sal wees om te verduidelik wat gebeur het en om te vra om toegelaat te word aangesien jy klaar betaal het. Jy sal ook weet hoe ontsteldend dit kan wees as die persoon in beheer jou nie sonder 'n kaartjie wil toelaat nie. Maar as iemand opdaag wat jy ken en hy het die gesag om die persoon in beheer te beveel om jou toe te laat, sal jy waarskynlik dink dit is jou gelukkige dag. In sekere opsigte is Jesus jou kaartjie tot die ewige en heilige teenwoordigheid van die Vader. Ken hom en jy is in. Daar is echter heel wat meer in hierdie uitspraak van Christus. Hy was besig om te beklemtoon hoe dat hy en die Vader een is. Hulle ken en geniet volkome gemeenskap en eenheid met mekaar. Daarom om Jesus te ken en deur hom toegang te hê, is om ook toegang tot God die Vader te hê. Hierdie uitspraak van Jesus het baie vrae geskep, maar het is eintlik baie duidelik en verstaanbaar. Dit sê eenvoudig, leer Jesus ken, bly met Jesus en wees altyd in Jesus, soos wat Paulus dit stel, en solank as wat jy in gemeenskap met hom is, sal jy ook in gemeenskap met God die Vader wees. Maak Jesus jou pad om te volg, erken hom as die hoogste waarheid van die wêreld en van die lewe. Soek vir niks groter en heerliker as die lewe wat jy in hom vind nie. En hy sal jou by die Vader uitbring. Jesus Christus is God in die vorm van 'n mens. So volkome God asof hy nie mens is nie. En so volkome mens asof hy nie God is nie. En daarom ken ons die pad na die Vader toe. En daarom kan ons dit doen vanmôre op hierdie donderdagmôre. En mag die Heer jou seën en mag hy saam met jou wees. En ek wil die guns van die Heer afbid oor jou lewe. En ek wil bid dat God se guns vandag oor jou lewe sal wees soos nooit van tevore nie. En dat jy vanmôre kan sê, ek kom tot U Heer Jesus en tot die Vader nou en vir altyd. En dankie dat ons na U toe kan kom, omdat U die pad na die Vader ken. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in Galasiërs 2 verse 14b en 16 die volgende. Paulus sê vir Sefas, jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan die Joodse gebruike nie. As jy self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy dan mense wat nooit Jode was nie, wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Net tot sover ons teksgedeelte. Nou liewe luisteraar, hoe dikwels probeer ons nie om God se guns te verdien deur ons eie reëls, tradisies en goeie dade nie? Soos gister sien ons in vanoggend se gedeelte hoe selfs die apostel Petrus

en jouself nie red, deur bloot 'n lysie reëls af te tik nie. Ons vryspraak is 'n geskenk wat ons alleen deur geloof ontvang. Los dus vandag die las van jou eie prestasie godsdienst by die kruis. Jy is vrygespreek omdat jy in Jesus Christus glo, nie omdat jy perfek is nie. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die kragtige woord en die herinnering dat ons verlossing nie in onsself gegrond is nie, maar alleenlik in U en dit wat U vir ons gedoen het. Seën ons handelinge in die dag wat voorlê en wees ook so by elkeen.

Fantastiese lekker woensdagavond en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Daar's 'n baie goeie rede. En ons stap nou deur Spreuke 1. Daar's 'n goeie rede hoekom ons nie gisteraand hierdie gedeelte vanaf vers 7 tot 19 gedoen het saam met die inleiding van Spreuke 1 nie. En julle gaan nou sien hoekom, want ons doen Spreuke 1 oor 3 aande. Ek het julle gesê ons gaan die boek van Spreuke 'n bietjie anders hanteer. Daar is so baie waarheid en kennis hierin opgevang. Julle gaan vanaand sien. En ons het gisteraand gekyk na daar 6 redes volgens God se woord hoekom mens die boek van Spreuke moet lees. En die 1, nommer 6, is om aan die jongeling kennis en oorleg te gee. Oorleg is goeie oordeel. So die Here sê in die boek van Spreuke gaan ek die jongeling leer om ek gaan hulle kennis leer en ek gaan hulle leer om goeie oordeel te maak. So beteken goeie besluite te neem. En het begin in vers 7 van Spreuke 1, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. So die Here kom en sê, dit wat ek verder vir jou gaan leer, moet jy verstaan dat ek wil jy moet op 'n plek kom en besef dat jy moet vrees om my te leer te stel. Ek is jou hemelse Vader en ek is lief vir jou. En ek gaan vir jou sê wat ek nie wil hê jy moet doen nie. En ek wil hê dat jy moet van vanaand af 'n besluit neem om wanneer jy iets doen, om in ag te neem dat dit wat jy doen kan my teleerstel. En ek wil jy moet vrees om my teleerstel. Vrees om die God wat jou so lief het teleerstel. En dan begin vers 8 en 9 en sê, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Vers 9 en 8, as jy by mekaar sit, gaan maar basis oor eer jou vader en jou moeder en jy daar sal verleng word. Dan kom ons by vers 10 en dan word hierdie waarskuwing gegee. My seun, as die sondaar jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie. As die sondaar vir jou sê, gaan doen iets, moenie inwillig nie. So die Here sê, hulle gaan vir jou sê, kom rook saam, kom wyp saam, kom drink saam, kom doen hierdie dinge saam met ons. Moenie ingee nie. Onthou nou, dis wat die woord van God sê, en die Here sê, as jy wil wysheid hê, vrees om God te leer te stel. Dan gaan ons in vers 11, en sê, as hulle sê, gaan saam met ons, laat ons loer op bloed, laat ons nie ons voel.

hierso word spesifiek van gangs gepraat. Hier word van gangs gepraat in vers 11 van Genesis 1. Ag, Salomo, Spreuke 1, sorry. In Spreuke 1 vers 11. En in hierdie gedeelte kom die Here en sê pas op vir hulle wat vir jou gaan sê om nie betrokke te raak by mense wat roof en inbreek en steel nie. Vers 16 sê, my seun gaan nie saam met hulle op die weg nie, hou jou voet terug van hulle af, want hulle voete hardloop na die kwaad toe en haas hulle om bloed te vergiet. So die Here kom baie duidelik en sê, my kind, ek wil nie, jy moet saam met die sondaar gaan nie. Ek wil nie, jy moet ingee as hulle sê, vat die bier nie. Trek gou vanaf, vat gou vanaf getrek van die sigaret nie, moenie, as hulle sê, kom wyp gou saam met my, as hulle sê, kom drink gou saam met my, kom kyk gou die pornografie saam met my. En jy gaan vanaand daar sit en sê, ja, wel, is ook nie die einde van die wêreld nie. Wel, die woord van God sê, dat as jy die Here vrees, is dit die beginsel van kennis. Maar, as jy dit verag wat God vir jou leer, dan sê die Bybel, is jy 'n sot. Volgens Godse woord. So, dis nie ek wat jou sot noem nie,

0: optrede bepaal of jy sout is volgens Godse woord. Maar dis nie die grootste ding waarop ek wil hê moet konsentreer vanaand nie. As die jongeling die kennis wat jy in hierdie gedeelte ontvang, wegwys, dan beteken dit jy vrees nie God nie. Dis hoekom 'n persoon wat weet wat reg is en die verkeerde ding doen volgens Godse woord is sout is, as ons kyk na Spreuke 1. En ek wil jy moet vanaand daaraan dink. God sê, ek wil nie met sommer die sonder gaan en droog maak nie, ek wil nie met deel wees van hierdie gangs nie, ek wil nie met hierdie goed doen nie, hulle gaan jou uittooi en gaan doen het, maar ek vraag jou my kind, moet dit nie doen nie, want jy vrees om hierdie God van liefde te leer te stel. En jy wil dit nie doen nie, want ek is lief vir jou, sê die Here. En dis nogal 'n boodskap wat ek dink baie belangrik is vir al die jeug om te hoor. Dit gaan nie net bloot van 'n rebelfase, dit gaan nie net bloot van ek gaan my ouers wys nie en ek gaan nou die skool wys en ek is nou oud genoeg en ek gaan doen wat ek wil nie. Jy rebelleer nie net teen jou ouers nie, jy rebelleer nie net teen die skool of die samelewing nie. Jy rebelleer teen God. En die Here sê, jy's 'n sot as jy dit doen. Want jy gaan onder my beskerming uit, jy doen dinge buite my wil. So vanavond wil ek 'n beroep doen op elke jong kind en op elke jong seun, jong dogter. Moenie die kennis van die Here verag nie. Moenie 'n sot wees. Wees eerder wys. Maak die regte besluite en keuses en dien die Here voluit en loop 'n pad saam met hom. Dit sal my raad wees. Kom ons bid saam. Vader, my hart is dat hierdie boodskap by elke jong man en jong dogter, tiener en sal uitkom, Vader. Dat hulle vanaand en al die boodskap luister, nie as 'n aanval nie, dis nie waaroor hierdie gaan nie, dis om het onder hulle aandag te bring, dat jy hulle lief het, en dat jy 'n spesifieke weg het, waar jy wil hulle moet loop, en dat jy hulle waarsku, oor twee spesifieke dinge, moenie op die weg van die sonder, moenie luister na hulle nie, en moenie dit doen wat buite God se wil is nie, moenie saam mense gaan roof, en inbreek, en steel, en in gangs behoort nie, want wanneer jy dit doen, is jy 'n sot in God se oë. Dis wat die woord sê, Vader. En ek wil bid dat die woord op vrugbare grond sal val en mense se lewens sal verander. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker donderdagoggend. My pragtige vrou Shani sit hier langs my en eet Jungle Oats. En met haar mond nou vol het ek nou spesifiek op hierdie tyd die boodskap gestuur en ons 'n goeie rede vir dit. Die vyand het gekom en iets kom steel. By ons as kinders van God. En ons vergeet baie keer wat die Bybel sê, dat daar is 'n tyd vir alles. Dit beteken, daar elke ding op die aarde het 'n begin en 'n einde tyd. Daar is 'n expiry date op alles. En as jy vanoggend my sê, waaroor praat hierdie ene weer vanoggend, luister net klaar. As jy vandag by baie mense sy huise gaan sit, en jy kyk net wat hulle doen, dalk jou eie huis, dan sal jy sien dat daar word nie meer eindelijk om die tafel gesit en praat nie. Dat twee mense sit in een voorhuis en sit in TV kyk en praat nie mekaar nie terwyl hulle eet en mense gaan restaurante toe en praat met mekaar nie, allemaal is op hulle selfone. En allemaal gaan sê, al my tye verander. Die geleentheid wat jy het om saam met die persoon te wees, raak al hoe minne. Die tydperk wat jy het om saam met hulle te wees. Jou kinders word groter, hulle trek hier die huis uit. Jou kleinkinders se tyd met jou. Jou kinders se tyd met jou. Jou tyd met jou ouers. Dit maak nie saak wat die verhouding is nie. Elke dag en elke oomblik is 'n dag nader aan die einde van enigiets. En is nie om negatief te wees nie, that's reality. En ons manier om daarmee te deel is om saam in 'n kamer te wees, al twee op hulle fone, of om by 'n plek te sit en eet en nie met mekaar te praat nie, of by 'n tafel te sit, as jy gelukkig genoeg is, en net jou eie ding te doen, en op te staan, en te vra soek jy koffie, maar jy het niks van mekaar gesê vir 25 minute nie. En die vyand kom, en hy steel so baie van ons. En ek wil jou vanoggend vra, moenie die tyd, ek wil 'n stelling maak of 'n waarheid met jou deel, hoe ek al jy daarna kyk. Moenie die tyd wat jy het saam met jou geliefdes mors, met stilte en met
1: tyd op jou foon nie. Want daar gaan 'n tyd kom wat jy hulle gaan mis. Of het nou is, omdat jy nie saam met hulle mee is nie, want hulle uit jou huis het getrek, en jy sal wat gee wat hulle by jou is, of is dit dat hulle dalk afgesterf het? Ek weet nie.
0: Ek weet nie wat er een dit is nie, of gaan wees nie. En dan gaan ons wens, ons het die tyd uitgekoop, om saam met hulle te wees en tyd met hulle te spandeer. And that's choice. En as jy nie iets het om te sê nie, glo my, as jy diep genoeg delf verby die jare van stilte, sal jy agterkom dat jy, as jy hierdie boodskap klaar geluister het, dat jy elke geleentheid wat jy saam met iemand is, ten volle moet gesels oor alles wat jy met hulle oor wil gesels. So ja, as my vrou se jungle house klaar, was die baie nie, moet ek by sê, dit is klaar. En het ek 'n geleentheid gemis om met haar tyd te spandeer terwyl sy die jungle house eet, ja. Oh, ek bedien die woord, maar julle hoor wat ek sê. So moenie daai tyd mis nie, moenie daai geleentheid laat verby gaan nie. Ek weet die lewe is 'n gejaag, maar die lewe gaan 'n gejaag wees na hulle te sterf of na hulle te uittrek ook. En dan gaan jy sê, ek sal vandag tyd maak vir hulle. So moenie dan wil tyd maak vir hulle nie, maak nou terwyl hulle daar is tyd vir hulle. Dis die woord wat die Heere op my hart gelê het om vanoggend met julle te deel. En dis 'n woord wat eina is by my. En so dis nie iets wat ek vir jou gee wat ek toepas teen alle tye nie. Dis iets wat ek ook aan kan werk. En ek deel dit met julle vanoggend en hoop dit verander die manier hoe families uit mekaar uitgaan in die oggend en mekaar weer ontmoet in die middag of die aand. Ja. Hulle sê ook, the family that prays together is thuis together, nie? Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na u toe in die wonderlike naam van Jesus. En ek hou nou my vrou se hand vast, Vader. En ek het die geleentheid om nou haar hand vast te hou. En ek moet altyd daai geleentheid ten volle aangryp, want daar gaan 'n dag kom wat sy of ek gaan uit probeer, gaan so uit my hande so uitstrek en ek gaan die ander hand nie kan vat nie. So terwyl ons nou daai geleentheid het, laat ons gesels, laat ons mekaar geniet, met mekaar praat, haar hand vashou, elke oomblik saam met haar geniet, selfde my kinders en ons familie. Help ons dat ons deur hierdie woord sal leer en dit sal toepas en dat ons getuienis sal groei van vandag al vorentoe. En ons sê vir u dankie daarvoor. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlike naam van Jesus. Dankie vir die voorreg wat ons vanavond het as die kinders om vanavond na hierdie woord te luister. Here, mag hierdie woord vanavond op vrugbare grond val. Mag ons elke vraag net met die waarheid uit die woord uit antwoord. En ons emosie, ons tradisie en ons, wat ook al dit is, daar uitneem. En ons sê vir dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Is julle opgewonde saam met my? Ek hoop julle gaan vanavond saam met ons geniet. Ek het my koppie koffie hierso. Ek het setup is hierso in 'n gedeelte van ons voorhuis. My vrou het haar eie watsenaam hier agter het hulle ingerig in ons voorhuis en ek moet sê dit lyk nogal mooi. Ek weet nie of julle dit kan sien nie, maar dit lyk nogal regtig mooi. Maar ons is baie opgewonde. Hallo Marianne, hoop dit gaan goed daar by die Pieterse gesin. En dan het ons vir Gerda ook wat vanavond saam met ons is in Isabel. Die eerste vraag is een baie controversiële vraag. Nou, ek het die vraag vroeger gekry in die reeks en gesê ons gaan by hom uitkom. En toe stuur iemand vandag, en ek twee mense die afgelope twee dae vir my dieselfde vraag. En toe sê ek vir Shani, hoor, kom ons beantwoord die vraag. En terwyl ek besig is om die vraag te beantwoord, hierdie persoon terug te antwoord op 'n voice note, toe kom die Heilige Gees by my en herinner my aan twee verse in die Bybel en ek stop my voice nou daar en ek besef een ding, ek sê Here, ek het nooit dit so gesien nie. So hierdie antwoord wat ek vanavond vir julle gaan gee, ek gaan julle beloof dit gaan op tone dra, maar mag dit die regte tone wees, laat dit die regte tone wees. Ok, ek stem saam met julle, dit lyk pragtig hier agter. Ek dink Shani het dit baie, hulle het baie, Shani en 'n span mense wat daaraan gewerk het, so dit lyk regtig nice. Die vraag is,
2: Maak dit saak vir watse politieke party ek as kind van die Here voor stem. Okay, in jou lokale verkiesing of nasionale verkiesing, wat ook al, waar ook al jy daarna kyk. En so hulle, dis die vraag. En ek het hierdie vraag nie net een keer gekry nie. Ek het dit 'n paar keer gekry. So baie kinders van God wonder hieroor. Maak dit saak vir watse politieke party ek stem. En my antwoord eerstens aan die persoon is, en ek gaan vir hom baie eerlik met julle wees, dus dan dink ek dadelik ja, maar dit gaan oor dat daar oppositie is en mense wat 'n goeie diensrekord het en al hierdie dinge. En maar dis nie my doel as pastoor nie. Ek moenie opinie gee nie. My werk is om woord te gee, nie om my opinie te gee nie. En my opinie vat niemand hemel toe nie. Vat niemand hemel. Ek gaan net weer vir julle sê, my opinie vat niemand hemel toe nie. Ek moet gaan sê wat die woord sê. Die Here vat my in Romeine 1 vers 32. Kyk gou hierso. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Hulle praat hier oor homoseksualiteit, okay? Die dinge nie alleen doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Hierdie gedeelte sê dat nie net hulle wat homoseksueel verkeer gaan straf ontvang nie, maar hulle wat hulle goedkeuring gee aan mense wat homoseksueel verkeer. As ek en jy vir 'n politieke party stem wat homoseksualiteit goedkeur, dan moet ons baie mooi gaan dink aan Romeine 1 vers 32. Romeine 1 vers 32 leer vir ons, dat, en ek gaan weer die vers vir jou lees, mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, so die Bybel sê, al ken jy die woord van God goed, dat nie net hulle wat sulke dinge doen nie dood verdien nie, mense wat dinge doen buiten Godse wil, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Daar is een eindafvers. Dit is een eindafvers. Hier is nogal iets om aan te dink, nee. Die vers sê vir my, ek kan nie vir 'n party stem wat homoseksualiteit goedkeur nie. Kan nie. Ek kan nie as kind van God nie. En as enig iemand vir my sê, ja, dit is nie 'n probleem, die Romeine 1 vers 32 sê, dit is 'n probleem. Daar is ons duidelike antwoord. Baie, baie duidelike antwoord. En ek kan nie vir julle 'n antwoord as dit gee nie. So hierdie is baie belangrik vir ons om te verstaan. En dan wil ek hê dat julle moet verstaan dat Eksodus 20 leer vir ons baie duidelik, en ek wil ons terugvat na Eksodus 20. Eksodus 20 sê dat ons dien nie jaloerse God. So 'n politieke party wat sê daar is dat ander gelowe welkom is onder hulle vaandel, breek die 10 gebooie. So daar is jou 2 verse. Ek kon seker gaan soek het vir 10, nog 10 verse, maar ek kan nie veel nog verse kry nie. Wat, ek wil dit beter stel, dis nie van nodig om nog verse te kry nie. Ek gaan dit, dis baie beter gesê. Daai 2 verse gee vir my as kind van God baie meer as genoeg. Toe ek Romeine 1 vers 32 lees, toe vra ek en my vrou om verskoning vir wat ons in die verlede gedoen het. Ek en sy, want onthou, ek het nie daai insig en daai kennis gehad toe ek daai besluite geneem het nie. En Reinhard Weber sê, abortus is ook 'n probleem. Ek stem 100% saam met jou. 'N Party wat dit goedkeur is 'n probleem, Reinhard. Want ons dien 'n God wat sê, mag nie moord pleeg nie. So, ek en jy kan hierna gaan kyk en sê, ach, weet jy wat, ek het regtig nie 'n saakie mee nie. Maar ek het vir jou 3 verse gegee, ek antwoord net die vraag wat aan my gestuur word. So hier is nie pastoor Des wat sensasie soek nie, ek praat nooit politiek nie. Maar vanavond is dit baie belangrik, dat dit vir ons as kinders van God baie belangrik is, dat ek en jy, wees ons om die mense te oordeel. Ek lees vir jou wat God se woord sê. So om vir jou te sê, boor die pastoor Des oordeel nie. Ek lees vir jou Romeine 1 vers 32 en Eksodus 20. So ek sê vir jou wat die woord sê. So ons kan nie met daai ding kom, ons wees ons om te oordeel nie. As ek vir jou vers gee, gee ek vir die waarheid. Dis nie 'n ding van pastoor Des sê nie. Ek het nie Romeine geskryf nie, Paulus het. Paulus het Romeine geskryf, nie ek nie. Paulus het dit geskryf. baie duidelik. So, ons kan, jy kan daarmee saamstem of nie, maar dis nie dat jy, ek stem saam met die pastoor nie, as jy vir my sê, jy stem nie saam met hierdie nie, stem nie saam met Paulus nie, en as jy nie saam met Paulus stem, jy stem nie saam met Godse woord nie. Dis wat ek wil hê moet vanaand verstaan. So jy stem dan nie saam met Godse woord nie. En dan moet jy jou eie besluite neem. Jy kan sê, maar my kerk sê, jy gaan nie volgens die woord van jou kerk geoordeel word nie, jy gaan volgens die woord van God geoordeel word. So ons kan vanaand sê, ja maar, ons het nie een keuse nie, ons gaan vir die partij stem, jy kan hom maar sê wat jy wil, dis fine, dis jou keuse. Ek het die vraag beantwoord, maak dit saak, wat se politieke partij kind voor God stem, en dit maak saak. Volgens Romeine 1 vers 32 en volgens Exodus 20. So, ek kan dit nie anders, ek het julle gesê, dit gaan so'n bietjie kontroversieel wees. Ons kan nie, joh, hierdie is heeltemal iets anders te ouwens. Hierdie is vir my baie belangrik. Hierdie bly die waarheid, en hierdie word nie van een plek van haat gevat nie. Hierdie is, daar word een vraag gevra, ons kyk wat sê die woord. Dit is baie duidelik. Ok, so, ek gaan nie verder oor die vraag dit. As jy meer as die twee verse nodig het, dan weet ek nie. Daar is baie duidelik. Ok, die tweede vraag wat ons nou gaan kyk, so kom ons gaan oor, ok, na die volgende gedeelte toe. Die tweede vraag wat ons vanavond aan kyk, ons is klaar met vraag 1. Vraag 1 is geantwoord. Sign, seal, deliver, jy kan nie om hom preek nie. Enige prediker wat om hom preek, maak droog. Ok, want jy kan nie om het preek nie. Klaar, enige ouwit moet jou sit en redeneer iwers, jy gaan vir hom sê, maar stem jylle saam met die goed? Ja, wel dan is ons teen Romeine 1 vers 32. Ek gaan jylle dat oordeel oor my kom nie. Doen jy wat jy wil. Klaar, kyk. So kom ons uit nou die tweede vraag. As ek kind van God, die vraag was, pastoor, as ek kind van God werk by een besigheid, maar die eienaars van die besigheid dien nie die Here nie, kan die guns van God oor die besigheid wees, as gevolg van die kind van God waar hy werk? Wat denk jylle? Daar is dadelijk iemand in die Bijbel wat ons aan denk, nie? Wie denk jylle? Kom ons kyk gauw. As ek kind van God, hier is vir ons baie belangrik, as ek kind van God, nie, by een besigheid werk, en die besigheid sy eienaars dien nie die Here nie, maar die kind van God werk daar, kan die plek seën ontvang, as gevolg van die kind van God wat daar werk. Wat denk jylle? Wel, ek gaan vir jylle die antwoord gee. Die antwoord gaan jy kry in die boek van Genesis, die 39ste hoofstuk vers 2 tot 4, ek gaan het gauw vir jylle lees. Lees het gauw vir jylle. Ek het ook gedog, nee, maar kom ons kyk vir jy so. Onthou weer eens, ek moet vir jylle sê wat die woord sê. Dit sê, en die Here was met Josef, so dat hy voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy Heer die Egiptenaar geblei. Potifar het nie die Here gedien. En toe sy Heer sien dat die Here met hom was, het die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig gemaak. En Josef het guns in sy oog gevind, en Josef was toe geseën. Die plek was geseën, Potifar was geseën, omdat Josef daar was. Josef was geseën, omdat God met Josef was. So, Potifar het seën ontvang. Okay? En bykie later in die gedeelte, in vers 21 en 22, word hy toegesluit. En kyk wat gebeur. Maar die Here was met Josef in die tronk, nee? En hy het goedertierendheid aan hom bewys en hom guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenis. En die owerste van die gevangenis het allemaal in die gevangenis opgesluit was aan Josef toe vertrou. En so die gevangenis het dinge beter gegaan. Hoekom? Dis Genesis 39, sorry Niekie, Genesis 39 vers 2 tot 6 en Genesis 39 vers 21 tot 23. So op twee plekke sien ons dat die plekke was geseen, op twee plekke sien ons dat toe Josef by Potifar gewerk het, was hy geseen en God het hom geseen en die Here was met Josef. Die Here se guns was met Josef. Dit is baie duidelik hierso. En in vers 21 tot 23 sien ons dat die Here was met Josef in die tronk en dit ding het beter in die tronk gaan omdat Josef daar gewerk het. So die antwoord is ja. Is dit lekker vir 'n kind van God om by Potifar te werk en in die tronk te werk? Nee. Kyk, nee. Maar die guns van God, die seën van die Here kan die kind van God volg waar hy gaan. Psalm 23 vers 6 en net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Ja. Dit is nogal interessant, nie. Dit beteken nie die mense by die werk gaan hemel toe gaan nie. Dit beteken nie hulle gaan vrede hê nie, maar 'n werksplek kan geseën wees as 'n kind van God daar werk. Want die area wat jy werk gaan seën ontvang. So die areas, as Potifar was nie op alle areas geseën nie, hy was geseën daar waar Josef was. So dis nie noodwendig dat die hele besigheid, kom en sê iemand werk in 'n sekere kantoor, dit wat daai kantoor doen kan geseën wees. Hoekom? Want die guns van God is daar, die kind van God is daar, hulle kry hulle krag by die Here. Okay, so, weer eens, en ek een lekker vraag te beantwoord. Vraag 3 is so bietjie controversieel weer. So, is jy reg vir vraag 3? Na 1, is jy reg vir 3? Wat denk jy? Okay, die ouwens wat nou net ingeskakel het, jy moet vraag 1 gaan luister. Okay, die vraag in vraag 1 was, maak dit saak vir watse politieke partij die kind van God, een kind van God stem? Julle gaan een interessante antwoord daar kry, gaan kyk het gerus, en die tweede vraag, as julle gemis het, wat kan een besigheid geseën word, as een kind van God daar werk? Kyk, so, dit is ook een goeie vraag, en nou vraag 3 wat ons nou kyk, ek het die vraag by 5 mense gekry, is dit belangrik, volgens Godse woord, vir iemand om die geloofsbelijdenis van een kerk te ken, net mooi hierdie verduidelik, ok, maar ons 2 vraag, uit hierdie een ding uit kom 2 vraag, ok, en dit te ken om aangeneem te word by die gemeente. Ek wil net hierdie gauw net met julle, dis die vraag, ok, is dit bybels en belangrik vir iemand om die geloofsbelijdenis van die gemeente te ken en dit dan te gaan opsê voor 'n klomp mense, vir hulle om aangeneem te word by die gemeente. Is dit belangrik? En wat denk julle? Wat denk julle? Kom ons kyk gou, wat sê God se woord? Ek gaan julle weer eens onthou, ons kyk nie na opinie hier nie. Kom ons kyk na 1 Johannes 3 vers 18. Kom ons kyk wat sê die woord van God. Ek het baie goed vandag geleer ook, in die voorbereiding. Kom ons kyk hierso. Dit sê, my kinders, laat ons nie lief hê met woord of met tong nie, maar met daad en met waarheid. Dis die eerste vers wat die Here my gee. My kinders, laat ons nie lief hê met woord of met tong nie, maar met daad en waarheid. So dis dit, ek gaan verder gaan, wag net gou. Johannes 14 vers 6 sê die volgende. Kom ons kyk gou wat sê Johannes 14 vers 6. Kom ons lees dit saam. So jylle, laat ons jylle paar vers wat ons nog gaan kyk in verband met die vraag. En ek wil kyk of jylle by die regte antwoord uitkom. Hoor het sê, Jesus antwoord, ek is die weg in die waarheid. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg in die waarheid. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So die antwoord daar, en ek gaan vir julle nog verse gee, want ons gaan dit nie net al los nie, kom ons kyk na nog verse, die antwoord daar gaan definitief nie wees. Dit is 'n mensgemaakte ding, dit is ingebring deur mense, dit is nie volgens Godse woord, enige plek word het uiteengesit, dat jy dit moet doen voor mense om aangeneem te word by 'n gemeente nie. Inteendeel is dit nie vir ons belangrik om aangeneem te word by 'n gemeente nie. Jy behoort nie aan 'n gemeente nie, jy behoort aan 'n koning, aan die koninkryk van God. Dis wat koning Jesus vir Nikodemus verduidelik in Johannes 3. So, ek weet baie mense sê, dis my kerk daai. Jy behoort nie aan die kerk nie, jy behoort aan die liggaam van Christus. Hoor wat sê dit in Psalm 146 vers 3 tot 5. Vertrou nie op prinse, op mensekinders by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit en hy keer terug na die aarde toe en op daardie dag is het met sy planne gedaan. Wel gelukzalig is hy wat op die God van Jakob het as sy help, wie sy hoop is op die Here sy God. Jo, ok. En ek praat oor hierdie, want ek dink amper elke liewe persoon wat in die kerk groot geword het, of kom ons sê 50% van die mense wat in die kerk groot geword het, moes deur hierdie goed gaan. En as jy nie deur het gaan, het nie geken het nie. Jy moes dit ken, nie noodwendig Jesus ken nie. Kijk, ek wil net hier moet gauw verstaan. Ken nie geloofsbelijdenis, nie noodwendig Jesus ken nie. Hoe ek weet jy rook nog, en ek weet jy drink nog, maar solank jy Sondag nie daai ken, en voor die mense kan sê, dan kan jy aangeneem word by die kerk. Vir my en jou is het belangrik. Kijk, ek wil hier moet gauw mooi hoor. Vir my en jou is het belangrik, dat ek en jy verstaan ons behoort aan die koninkryk van God. En om deel te word in die koninkryk van God, moet ons die Here Jesus aanneem as ons saligmaker. Nie, ek dink voor mense gaan opsê, om hulle gelukkig te hou, wat deur 'n mens geskryf het, wat verse deel van het gemaak het, want is nie net verse nie. So die antwoord gaan daar so wees, nee. Die antwoord gaan nee wees. En daar is 'n tweedelige vraag, en die volgende een, die volgende vraag, wat ook uit hierdie uitkom, ok, is hoekom ek moeilikheid kry by pastore? Die volgende vraag. Die vraag is, is 'n geloofsbelydenis Bybels? OK. Is 'n geloofsbelydenis Bybels? So, toe ek hierdie vraag kry, dan sit ek nou, nou kyk ek na hierdie vraag, nou denk ek, Here, jy moet my nou help hierso, want ek wil nie hierdie goed uit my duim uitsuig nie. As Desmond, dan wil jy, baie keer, dan wil jy 'n vraag beantwoord, want jy, dis nie, mense is nie hier om kontroversieel te wees nie. Ok, mense is nie hier, as jy enige vraag het, stuur dit asseblief aan ons, dan sal ons dit op 'n latere stadium antwoord. Ons kyk vanavond aan die vraag wat ons, wat mense reeds hier gestuur het, ok? So 2 Timoteus 3 vers 16, kom ons kyk gou wat sê die woord van God. So die vraag is, is 'n geloofsbelydenis Bybels? Ek sê nie, hulle sê nie as iets verkeerd, met, ek wil net hê ons moet gou hierdie verstaan, ok? Hoor wat sê dit. So 'n geloofsbelydenis is 'n kerk wat gegaan het en gesê, dis wat ons glo. Maar dis nie dele wat uit die skrif uitgevat is, wat hulle sê, wat dis wat ons glo. Kom ek lees gou vir jou 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing en geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees en vir elke werk volkome toegerus. Jog ouens, ek het, hierdie is nogal vir my 'n eye opener. Die Bybel sê is dat ek het nie vir jou gedeeltes van die skrif gegee om jou te leer nie. Ek het nie vir jou gedeeltes van die skrif gegee om jou te voor te berei vir die goeie werk wat jy moet gaan doen nie. Ek het vir jou die hele skrif gegee. So as jy nou daaraan dink, en ek is baie eerlik, toe ek hierdie vers lees, ek gaan nou vir julle 'n ander vers gee wat my baie laat dink het, en ek wil hê jy moet julle maar daaroor gaan dink, en vir my sê wat dink julle daarvan. Daai vers het my nogal laat, is dat ek en jy, elke liewe kind van God wat vanaand na hierdie boodskap luister, as iemand vir jou vra waaroor, en hierdie is baie belangrik, wat glo jy? Kan jou antwoord niks anders te wees as die woord van God nie. Ok, die woord van God. Niks anders as dit nie. As iemand sê, wat glo jy? Jy glo die woord van God. Ek en jy kan nie by die woord wegneem en bysit, want God se woord sê so. Waar sê dit dit? Waar dink jy? Openbaring 22. Openbaring 22 sê, dat ek en jy kan nie by die woord wegvat en bysit soos wat ons wil nie. Wat sê dit? As iemand iets van hierdie woord af, in hierdie boek van hierdie profeseë wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is. Jo. Toe ek daai vers lees, nou wat dink julle van daai vers? Daai vers wat sê, oor hierdie is wat ons glo. Ons glo dit, moenie dit glo nie. Dan neem jy mos weg van wat in die woord staan. Die Here kom en sê, hey, ek gee vir jou die hele woord. Ok, wil nie jy moet stikke van die woord vat nie, ek wil jy moet van Genesis of tot Openbaring lees, jy moet verstaan hoe het ek by hierdie uitgekom. Ek het net by hierdie uitgekom nie, ek wil jy moet sien waar alles begin, en ek wil jy moet dit verstaan, so dat jy hierdie kan kry. Wow, ek dink, hierdie was my next level. Toe ek vanmorgen hierdie vraag het, ek dink, maar hier is een vinnige vraag om te lees. Dit is makkelijk, allemaal het die deur gaan, jy het sonderskool toe gaan, jy het goed geleer, jy het voor mense gestaan, hierdie klomp ou manne met hulle brille, het besluit, jy is reg, en alles is fijn, nou is jy aangeneem, jy moet jou vraag of jy die Here die na pad by die Here stap nie, dis een ritueel, en dan gaan jy deur het, en nou sê hulle vir jou, glo ons geloofsbelydenis, nou sit hulle daar, dis wat ons, hierdie lees wat ons glo, En dan sê ons allemaal, ok, amen, ek gaan nie, dis die 12, selde ding, dis wat ons glo, en nou kom die Here eindelijk, door sy woord en sê, my kind, ek het vir jou die hele skrif gegee, ek het vir jou die hele skrif gegee, nie gedeeltes van die skrif nie, ek het, en hier is nie ek wat kontroversieel wil wees nie, want ek stuur hierdie vraag vir myself nie, hierdie is julle wat vanavond hierna kyk, of dalk iemand wat later gaan kyk, stuur vir my die verse, of stuur vir my die vraag, sê pastoor Des, wat sê die Bybel? Ek kan nou die goed by duim uit gaan suig, en ek moet veel verse kry wat die woord sê. Dis hoekom hierdie vir ons so belangrik is. So as kind van God, nee, sê ek nie moenie op, ek sê nie, hou op kerk toe gaan nie. Ek wil net hê dat jy van nou af ophou die woorde sal sê, want dis ons kerse geloofsbelydenis. Nee, dis wat ons glo. Ons glo wat die Bybel sê. Die hele Bybel. So jy sê my sê, pastoor, Glo jy van Genesis tot Openbaring? Ja. Ek glo van Genesis tot Openbaring, want daar kan nie Openbaring wees sonder Genesis nie, sonder Exodus nie, sonder een Numeri en een Deuteronomium nie, sonder 1 Konings en 2 Konings nie. Jy kan nie, dit gaan nie werk nie. So, dis nogal vir my baie belangrik, en ek weet, traditie is ons grootste probleem, ouwens. Daar is nou ouwens wat ek kan sien, jou kuite gaan bars. Kry, sit net bietjie terug, en besef net dat, dit gaan nie vanavond oor traditie nie. As al een ouwens, wat nie blind gemaakt word door traditie nie, kan ek het vanavond in die grootste liefde sê, is het ek. Word nie blind gemaakt door traditie nie. Kry, ok, en iemand sê, wat van die boek van Enoch wat nie in die Bybel is nie? Ons het een hele selgroep daarover gedoen, so ons sal vir jou die antwoord stuur. God het bepaal wat in die Bybel moet wees. So as een boek dier iemand geskryf is, nie geleid dier die Heilige Gees nie, en dis hulle siening, maar dis precies wat het was, die boek van Enoch was een skrywer se siening, was het nie geleid dier die Heilige Gees nie, het moet nie in die woord van God wees nie. Baie makkelijk, jy kan nie, ek sal dat hulle, John Ray, hulle morgen net vir my die vraag beantwoord, en net vir my die selgroep wat ons, die hele selgroep ons baie verse gegeet, om dit te beantwoord, maar dit is nie iets wat ek net met 2 verse gaan beantwoord nie, so die hele selgroep man dit oor, om baie antwoord te, en ek is blij julle vraag die vraag, kyk, alles wat in die woord van God is, moet in die woord van God wees, kyk, God se woord sê het, en ons het, ek denk ons het aan 10, 15 verse gegeet, wat het baal, ok, so kom ons kyk nou, iemand het my die volgende vraag gevra, en dit is nog een lekkere vraag, ek dink dit is ook ons laaste vraag vir die aand, ek het nie geweet hoe lang gaan ons vat nie. Is dit belangrijk, as jylle, ok, kom ons vraag nou eers, is jylle nog met my? Is jylle nog hier so? Is jylle nog met my? Wat denk jylle? Kom ons kyk net, wie is nog met my? Daar is een jip en een ja nog hier. Klik sy liedje nie, is een jip en een ja nog hier. Ja, maar pastoor, ons is hier, ek is. Ok, dankie Jesus, ons is nog hier. Ok, so kom ons gaan nou bietjie voor en toe. Die volgende vraag wat vir ons gevra is, is die volgende. Ok, dankie Janine, oor jylle kind is prachtig, oor. Sonny wees my elke dag. Ok, so, prachtige kind. Ok, moet jylle sê, jylle is geseen met een prachtige kind. Ok, so kom ons gaan verder. Die vraag wat gevra is, is pastoor, as my seun sy hart vir die Here gee, is dit nodig dat hy sy sondes bely? Of kan hy net sê, Vader, ek kom vanavond by u toe en ek gee my hart vir die Here? Is dit belangrik, volgens die woord van God, dat hy sy sondes bely? En weer eens, ek wil gou vir jou sê, jy bely, ek wil kom ek lees as die vers, dan gaan ek het vir julle verduidelik. So wat denk julle? Is dit belangrik dat uit die mond uit moet daar kom, ok, Devin, jy moet weer luister, my vriend, ek weet, jy is in Amerika, maar jy gaan om rewind, ok, van vooraf luister, so hoor gij so, Romeine 10:10 sê, die vraag is dit nodig, ok, is dit nodig, wanneer my kind of enige iemand hulle harte vir Here gee, dat hulle sondes bely, of kan jy net sê, Vader, ek gee my hart vir Here, ek gee my hart vir jy, en vergewe my sondes, is dit nodig om my sondes te noem, kom ons kyk hier so, Romeine 10:10, want met die hart glo ons tot gerechtigheid, en met die mond bely ons tot redding, met die hart glo ons tot gerechtigheid, en met ons mond bely ons tot redding, so ons een antwoord dan, ek gaan vir julle nog verse gee, kom ons kyk aan nou, ons kry 1 Johannes 1 vers 9, almal ken, weet hier is een van my favorite verse, 1 Johannes 1 vers 9, kom ons blaai gauw dan toe, so is het belangrijk, en ons wil doen wat die woord sê, nee, ek en jy wil doen wat die woord sê, dit sê die volgende, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig, as ons sondes bely, 1 Johannes 1 vers 9, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig, en dan die laaste vers wat ons nou kyk, is in die boek van Psalm, Psalm 38 vers 10, en het sê die volgende, kom ons kyk gauw so, Psalm 38 vers 10, kom ons kyk gauw, 38 vers 10, en het sê, dat Here voor, ja, kom ons kyk op die regte vers hier so het, Kyk, kom ons kyk net, ek lyk nie of ek die regte vers met die net, maar ek het klaar vir julle twee gegeef. Kyk, so ek dink het behoort meer as genoeg te wees, is baie duidelik in al die gedeelte, dit nie wat ek al neergeskryf het nie. Kyk wat die een is, ja, ok, kom ons los dit, kom ons bly net by die twee. So, die vraag is, is het nodig dat ek bely, as ons kyk na Romeine 10, en na 1, Romeine 10, 10 en 1 Johannes 1 vers 9. Die antwoord is, vergeet van Psalm 38 vers 10, dit is nie die regte een daar nie. Die antwoord is definitief ja. Definitief ja. So, maar hier wil ek jou reg help. Jy hoef nie jou, nie hoef nie. Jy moet nooit jou sondes bely by jou mens nie. Dis nie nodig nie. Jy bely jou sondes by Christus. Nie by mens nie. By Christus. Ek gaan weer vir jou sê, nie by mens nie. Ons gaan nie na een mens doen bely ons sondes nie. Een mens kan nie ons sondes vergewe nie. Een mens het nie nodig om ons sondes. Hoe gaan jy as sondaar en bely jou sondes by een sondaar? Ek wil jou vanavond leer, gaan en gaan bely jou sondes by die voete van die Alfa en die Omega en die begin en einde. Hierdie is so belangrijk. Ok, so kom ons kyk graag na. As iemand vir my sê, hoor die pastoor, hoe doen ons dit? Hoe bely ek my sondes? So, ek het nie die Here, ek ken nie die Here nie, en vanavond kom ek na die Here toe, en ek sê, Vader, ek gaan in my oog open, want omdat ek verduidelik vir julle, ek gee net vir julle een voorbeeld, nie. Ek sê, Vader, ek kom na u toe vanavond in die wonderlijke naam van Jesus, en ek wil vanavond na u toe kom en vra, Here, vergewe my sondes. En ek, omdat hier is alles voorbeelde, ok, ek is jammer, Here, dat ek so rebeleer door my ouders. Ek weet as buiten die wil, want die woord sê, eer jou vader en jou moeder. Ek is jammer dat ek my na die taal gebruik, dat ek so vloek, Here, want ek weet as verkeerd, ek weet nie wat die vers dit sê nie, maar onthou, nou is nou kind wat nou bely, maar die is van enige persoon, maar die vraag is een kind, ok, weet nie wat dit sê nie, maar ek weet ek moet nie so vloek nie, Here. Vader, jammer, oor die rook en die wipe, ek, dis nie u wil nie. En ek vraag dat u my sal vry maak daarvan, maar vergewe my, dat ek het gedoen het tot vandag toe. Vader, jammer oor die drank, ek moes nooit so gedrink het neer. Vader, jammer dat ek gemeenskap gehad het voor my huwelik. Sien julle hier so? Jy gaan in detail met die Vader deur hierdie. So iemand kan, jy kan die begin van die gebed doen by die kerk, en sê, hoorie, ek staan op vandag, gee my hart vir die Here, maar by die huis gaan jy en jy bely. As jy my raad wil hê, moenie bely by die kerk nie. Ek wil dit vanavond vir jou met die grootste liefde sê, kan ek jou sê hoekom? Daai mense sit later sit hulle by Spur, of by enige eetplek, ok, maak nie saak wat sy eetplek nie. En dan sit hulle so en sê so, kan jy glo daai Sarie se seun? Hy staan daar vandag en hy het sy hart vir die Here gee, o, so goeie kind, o, so wonderlik het sy hart vir die Here gee. Jy hoor, hy is vastgevang in pornografie gewees, en hy het so gedrinke, en Sarie het altyd gesê, haar kind loop op water. Dit is sikke goed wat gebeur. So ek wil vanavond vir jou vraag, dan doe dit. Doen die gedeelte van die gebed, waar jy sê, vanavond kom ek na jy vader, staan op in die kerk, die ochendienst, loop uit, laat die pastoor saam met jou bid, word 2 of 3 oor die saak saamstem, soos hulle het wees, maar gaan huis toe, en gaan bely voor die Vader. Bely voor die Vader. En wat, hierdie is so belangrijk, he? Dit is so belangrijk. Gaan bely, maar nie voor mens nie, want mens gaan later skinner hulle. Nou is jy besig om nou te bely, en die ou langs jou hoor, dalk nie is die ou wat saam met jou bid nie, dalk is hy, loop hy apart met die Here, en hy gaan sê van niemand nie. Ek kan vir jou sê, 1 uit 1000 mense wat saam met jou gaan bid, gaan nie oor jou skinner nie, 1 uit 1000. 1 uit 1000. So jy gaan na 1 kry, as 1 uit 1000. En nou die ou langs jou, in plaas van dat hy op sy gebed focus wat hy nodig het, hoor hy wat jy sê, dat jy het nou dalk seks voor die huwelik gehad of iets gedoen, en nou gaan sit hulle en hulle denk, ja, ek kan in gebed gaan saam met my vrou, en vir die Here vra om my sondes te vergewe, dis my vrou, ek het niks om my vrou weg te steek, niks nie, so ek wil, ok, ek wil jou vanavond aanmoedig met alles binnen my, ok, dis vir ons belangrijk, ok, die gedeelte, ek sien iemand verwys hier na die boek van Jakobus, ok, pastoor, wat vind jy, dis in Jakobus wat jy na verwys, die vers, wat bely mekaar, jylle sondes, teen mekaar, en jy sal genesing vind. So kom ons kyk gou wat daar gebeur. Jy kry twee mense wat in 'n geveg betrokke is, en nou kom hy twee mense, omdat hulle harte verhard is, so Rian, jy vra ons om vraag, die oud so twee se harte is verhard, so hulle al twee vergewe nie, nou kom hulle mekaar en sê, hoor jy, my sonde is, ek moet jou vergewe. Ek kan nie so, ek het haat teenoor jou, so hier, ek bely vanaand teenoor jou my sonde wat ek, my haat wat ek teenoor jou het. Die ander persoon sê, joh, ek bely, ek het so baie gaan skin oor jou en sulke slegte dinge oor jou gesê. Nou wat gebeur met die twee? Hulle kry geneesing. So awesome vraag, ek wou dit vanaand bysit, maar dit was nie deel van hierdie gedeelte nie, want die gedeelte gaan oor die geneesing wat jy kry, as jy vir iemand, die gaan ten mense wat teenoor mekaar een probleem het of een issue is. Ok, so, maar skerp, Rianne skerp om dit vanavond op te breng. Ok, so ek hoop julle het vanavond sy selgroep geniet, en ek wil gaan vraag, wat sy vraag was vir jou die, het vir jou uitgestaan, dalk was al meer as een, wat sy antwoord het jou vanavond gesê, oh vader, ek het nooit so lang gedink, wat het jy instaan vir julle uit, ons sluit baie keer af met dit, so wat sê julle, ok, wat het jy instaan vir jou uit? Ek gaan vir julle op die einde sê wat er twee het vir my uitgestaan, maar wat er, kom as die een of twee het vir jou uitgestaan, wat denk julle? Kom ons hoor gauw. Vraag 1, sien ons daar. Vraag 3 en 4, ek stem saam, was my baie interessant. Nummer 1, iemand sê daar die laaste 1. Ja, vraag 1, laaste 1. Tanika sê al die vraag, dankie, ek like dit, Tanika, dankie. Leandra sê alles, al drie sê Denise, Denise, ek het 5 beantwoord, maar ok, dankie, dis die 3 wat jy dalk gehoor het, die ek speel Denise, sorry. So by the way, ek weet nie of hy het gesê gaan vanavond kyk, omdat jylle laas week was daar Boeta, wat sy naam is Dion, en hy het een boodskapie opgesit, en toe ek en hy so bykie van een watselamp gehad, en het meer ek as hy. Ek en Dion het vandag en gister die geleentheid gehad om so'n bietjie te chat, nee? En die Heer is bezig om iets awesomes in Dion se lewe te doen, en Dion gaan oor 2 weke by ons gemeente kom kuier. God is bezig om herstel te bring en oorwinning te bring, en ek wil julle vanavond vra, ek kan nie sê waarvoor nie, maar ek wil vanavond vir julle vra, kom ons bid vir Dion. Daar wil jy vanavond, as jy vanavond geleentheid gaan hê, bid vir Dion, bid vir sy vrou, dis so belangrik, dat ons daar oor gesels. Marius, as jy my onthou, nee, dan praat ek volgende week oor tiendes. En as jylle wil, nee, dan kan ek met jylle praat oor tiendes en wat God eindelijk bedoel ek, hoe moet die finansies by een kerk aangewend word. Want ek kan daarna kyk, as jylle wil. So as Marius vir my een boodskap woensdagochtend stuur volgende week, dan sal ek om by sit, want dit is een van die vraag. So, dan sit ons om by vir volgende week. Ok, so, ek hoop jylle het vanavond geniet. Ek hoop jylle gaan een geseende aand verder he, is altyd lekker om saam met jylle deel te wees van die selgroep, ek hoop jylle het vanavond iets geleer, en mag hierdie woord een verskil maak in soveel mense se lewe, en ons gaan volgende week, somme, as Marius my onthou, so dit gaan nou alles op Marius wees, Marius my onthou oor die 10 en die offerande volgende week, dan kyk ons wat sê God se woord. Ek gaan julle terugvat na die boek van Genesis, die by the way met dit in Deuteronomium, en dan gaan ons Maleagi toe gaan, en dan gaan ons kyk na Matteus en Markus. Maar ons gaan kyk wat die woord sê, en kyk wat ons soveel dinge wat die kerk ingebring het, wat buiten God se wil is. Kyk, kom ons bid saam julle. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlike naam van Jesus, en dankie vir die voorreg wat ons vanavond gehad het om na u woord te luister, Heer. En baie mense sal sê, dis controversieel, moet nie vir ons as kinders van God controversieel wees, en daarom moet die sig van verlichting wees, want die waarheid maak ons vry. Dankie vir die woord vanavond, en mag dit mense vry maak, mag dit een verskil maak in mense se lewe, en mag dit vir hulle nieuwe hoop bring, en mag ons nou volgens die riglyne van die woord ons besluit en ons keuses neem, en ons bid het in Jesus naam. Amen. Amen. Julle moet allemaal een geseende, fantastische, lekker aand verder hê. Ons het klaar die stap door die Bybel uitgestuur. Baie interessante gedeelte vanavond in Spreuke 1, wat ons kyk na die tweede gedeelte in Spreuke 1. En ja, as die Here se wil is, dan kyk ons morgenoggend sy gedagte van die dag. Tot

geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

are $1 billion. The question is, who let the dogs out?

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid ophou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink uit op gou. Genade is al wat word en nou na al die jare. Droom ons van die lach en sing en sterk saam. Wat jy vir ons geleer het, is om saam te staan.

play as jy niks nie. Hy is maar altyd op sy plek, altyd effenkies getrek, hy hou van biltong en droewors.

Forever Young, en dan Sounds Like a Melody, klink of hy ou, moet die tweede liedjie vooral, koppie vol warm vetkruid gedrink het, jy weet, ek dink het was nog, wel ek weet nie of hulle het nog deesdaas so nie om graad 1 en graad 2 nie, was nie, toe het ons juffrou ons die story vertel van Rooikappiekie, wie sy ouma daar in die bed geleed, maar het was nie haar ouma nie, het was Wolf. En toe sy sê, en hoekom is ouma sy stem dan so anders? Toe sê die juffrou vir ons, Wolf het warm vetkruid gedrink om sy stemmiekie laar te maak. Nou ja, ek dink hierdie ou wat hierdie alfa wil, Sounds Like a Melody sing, hy het ook een kopie vol warm vetkruid gedrink om sy stemmiekie so hoog te kry. Ok, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die tyd vang een mens soms so onkant en onverwags. Jy weet, hy gaan op sy tyd, gaan hy verby en hy loop so starig verby en dan eweskielik as jy hoe uitvee, dan is het 3 minute later as jy gedink dit is. Jep, en dit is wat my gebeur het vanmiddag. Ek het iets beginne luister, videoclips beginne luister, en toe ek weer opkyk, toe is het al amper 4 minute, oor 3, en ek moet 3 uur beginne uitsaai. Nou ek weet, Henny het my gebied vandag, hy was voor my op die program gewees, en tenminste in die wachtkamer, if nothing else, en so, hy sê, dit is lekker naweek afskop, dit is nou die liedjie wat ons nou gehoor het, en inderdaad, goeiemiddag, sê hy, geloof dit gaan weer een wenner wees, ons is gereed vir die program, het net eers my thee gemaak, nou ja, hy het op die kop 3 uur, het hy ingekom, so hy het my gebied vandag, ek was achterloosig, ek het ander goed geluister, en nie verwacht, die tyd gaan so vinnig loop nie, maar in elk geval, kom ons stap aan, die volgende op die draaitafel, Dennis East is Suid-Afrikaanse liedjieskrywer, muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pieter Maritzburg. Hy het sy muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in die 70s saam met The Rising Suns opgetree, later in 1979 die rockgroep Stingray saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante gevorm. Benevens sy werk as liedjieskrywer was hy ook muzikale albums vir Suid-Afrika sowel as Britse kunstenaars wat hy vervaardig het. Ons luister na Dennis East en sy heel belangrikste of sy heel gewildste is natuurlijk 1 Million Drums.

0: Dit was twee gewees van Bonnie Tyler, Lost in France is die laatste ene, voor dit A Bitter Blue. Hierdie volgende ene, hy vat my terug na my kinderjare toe, en klink vir my asof ek, jy weet, in voor op die stoep sit, en ek hoor hierdie geskree, wat kom, listen to me, I'm your mother. Meghan Elizabeth Trainor, gebore 22 December 1993, is Amerikaanse sang. Ek het altyd gedink, sy is baie ouder as dit. Die type muziek wat sy oplever, is meer van die laat 50s, vroeg 60 genre. Maar hulle sê sy is gebore in 1993 op 22 December, en sy is Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en televisiepersoonlikheid. Sy het bekendheid verwerf nadat sy by Epic Records geteken het in 2014 eers. En haar debuutalbum All About That Bass. Dit klink ook, jy weet selfs daai ene, klink vir my soos een oudtijdse record. Maar in elk geval, dit is, die liedjie het die nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 trefferslijst te bereik en wereldwijd 11 miljoen exemplare verkoop. Trainor het 7 atelieralbums by die platemaatskapie vrygestel en verskye toekennings ontvang, waaronder die Grammy toekenning, 4 ASCAP pop music toekennings en 2 Billboard music toekennings. Ons luister na die ene wat ek nou net gesê het. Sy sê, I'm your mother and you will listen to me. Dit klink vir my so half en half of daar een lei is wat ek ken.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

As hy al my vraag van hoekom het ek daai tyd geantwoord gekry in daai woorde, omdat ek jou ma is. Because I'm your mother and you will listen to me. Dit is Meghan Trainor wat daai liedjie vir ons gesing het. Ons kom by wie gaan nou vir ons vermaak, Michael Gordon Oldfield. Hy is gebore 15 Mei, is gebore die 15de Mei 1953, een Engelse multi-instrumentalist en komponist. Sy werke meng progressieve rock met folk, klassieke muziek en moderne muziekklanke. Mike Oldfield doen saam met Maggie Reilly, doen hulle vir ons Moonlight Shadow. Baie gewilde ene gewees in die dag.

Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Ok, Jackie James, vervolgens, is een Skotse sangeres, liedjeskrywer, sleutelbordspeler. Sy het die million verkoper Heartbeat vir die groep Steps geskryf en nog vele ander ook vir die groep geskryf. Sy het ook liedjes vir Celine Dion, Jennifer Lopez en Kylie Minogue geskryf. Sy was ook stichterslid van Mistrale, wat sukses gehad het in Europa met hulle solo 7 treffer Dance in the Moonlight, waar sy die vokale ook gedoen het. Jackie James, ons luister en sy sing Take My Heart. Hoekom? It's yours to take, natuurlijk.

Dan sê jy, hartelike goeiemiddag, Letty. Sien, jy is ook nou ingeskakel. Jy sê, jy luister nog die hele tyd. Jy luister van die begin af, en, maar jy het net een klein bykie opgeruim daar so. Ja, so op die maat van die muziek is mos lekker, ne? Die program is baie mooi so ver, dankie. En ek wil net groete stuur aan pa Henny, ma Grita en sister Lena en Abigail. En sommer aan allemaal wat luister. Dankie vir die mooie program. Dankie Letty dat jy weer eens saamluister en dat jy ingeskakel is. Ek waardeer. Jy is daar van Kempton Park. Ok, ons stap aan. Ons kom nou by, wel, in, dit is in April 1973 onder aansporing van Tommy Dell het Tommy Oliver een van sy composities I Wanna Live by GRC opgeneem. Ek dink is, ja, dit is Gresham, David Gresham was, hy het GRC, die record company gemaak. Die snit het reeds een geruime tyd by sy optredes gesing en dit was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die Solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het een nationale Springbok 20, top 20 bereik en vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het die snit die hoogste posiesie, namelijk die derde plek, bereik. Die treffer het in die jaar vir Tommy een dubbele gouden toekening verwerf. Tommy Oliver, hy sing vir ons. Ach, toch, nou wil hy nie oorskakel nie. Daar sê hy, I Wanna Live, Tommy Oliver.

Tommy Oliver, I Wanna Live For Only You. Kobus en Hanley, ja, die twee van hulle sy stemme harmoniseer so prachtig saam. Hulle sing baie van die ou liedjies saam, waaronder Kama Kama, Luister Na Die Branders, dit is natuurlijk die bekende Listen To The Ocean van Frederik en Nina, en Sê Nou, Ek Droom Elke Dag, Jy Is My Liefling, Welkom Thuis, en ach, sommer baie ander. Al vars inlichting wat ek het oor die twee is dat van hulle kon opspoor, is dat Kobus, hy is nou een dokter in Canada, en Hanelie is met die dominee getrouwd en sy woon in Pretoria. Die liedjie wat ons gaan luister van die twee van hulle was ook baie gewild geweest daai tyd, en ons luister na Kama Kama.

Virginia Lee, ek het haar al gevolg, och, van 1956 af, ek was, ek dink, so iets so 6 jaar oud, toe sy my oorgevang het, en ek haar oorals gevolg het, vir al 10.000 mijl, weet ek, was een groot, groot gunsteling van my gewees. Ok, Jim Reeves, James Travis Reeves, hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Panola County, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het vir hulle groot gesin gesorg deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een gitaar by een olieconstructiewerker gekry wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio uitsending van 15 minute op die Shreveport radiostasie. Ons luister na Jim Reeves met die gouwe stem en die liedjie wat hy vir ons doen is In the Misty Moonlight. Ja, ek het eintlik, ek weet nie hoe het ek hierdie in 'n raak gevat nie, maar toe ek die muis geskuif het daar na die speellys toe, het ek gegryp om Across the Bridge te kry en toe trek ek hierdie ene en sonder om op te let, In the Misty Moonlight. Ok, ek sal volgende keer, of dan sondag, ja, dit is een gewijde liedjie, sal ek hom dan die Across the Bridge doen. Hier kom, Jim Reeves.

In the Misty Moonlight, Jim Reeves, wat hy vir ons gebring het. Die volgende meisie, haar ouders was van Poolse afkomst, en sy was in Hackney, dis in Engeland, waar sy gebore was. Maar haar solo muziek word sy in Afrikaans in Suid-Afrika word het uitgegee. Ek praat van Wanda Arletti, ne? Haar rechte fan is Arletovich. Sy sing vir die Suid-Afrikaanse groep The Staccatos en trou daar met die lead gitaarspeler Richard Krauss van die Staccatos. Haar liedjie wat ons vandag gaan luister is Zanzibar en dit is in Oktober 1970 hier in Suid-Afrika uitgegee. Kom ons luister. Wanda Arletti, Zanzibar.

Wanda Arletti, sy het as deel van die Staccatos ook in 1970 daar rond het sy opgetree en sy is getrouwd met die gitaarspeler van die groep. Ok, wie het ons nou? Harold Ray Ragsdale. Oeps, ek net hier iets kyk, net seker maak. Ja, die klank is aan. Hy is wel professioneel is hy bekend as Ray Stevens. Is 'n Amerikaanse country en popsanger, liedjieskrywer en komediant. Hy is bekend vir sy Grammy bekroonde opnames Everything is Beautiful en Misty. Ray Stevens, hy is, luister na die ene, Everything is Beautiful. As jy om recht na hom kyk, dan sê jy achterkom, dit is waar. Dit is baie, baie waar.

0: Jy's 'n bietjie jong vir hom.
1: Ja, daai was 'n bietjie voor my tyd dink ek.
0: Jy's 'n bietjie jong vir hom. Steek jy sien die gedes genoem Santa Barbara. Nou sy, haar naam is Miranda Wilson, sy het gespeel Sandra in Santa Barbara. Sy is vandag ook 66 jaar oud.
2: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Denim se Denim gewees daar vir jou met Crazy Love. Denim, Crazy Love. Ook een groep uit Afrika, by the way. So, hulle is ook locals. Denim. Ja. Nie Levi, nie Denim.
1: Ja, oké. Okay. Nee, okay, die song het vir my bekend geklink, die naam vir my noem, maar ek nie geweet die ouens wat hulle sing, sy naam is Denim nie.
0: Ja, nee. Nou, het is nie hulle allemaal Denim aangehaad op video, nie?
1: Is ook gepraat van video. Is daar nie een, wat sê dit, jy met jy gesê van Tonight?
0: Safe Tonight.
1: Ja, Safe Tonight. Eerste keer dat ek daar in sy video nou vanaf graag bekyk het, en ek het altyd gedink, daarin het meer van een Weermacht type vibe aan op.
0: Ook so idee gehad.
1: Ja, daarin.
0: Luister na die woorde.
1: Ja, as jy nou luister na die woorde, daar hele prentjie van, ja, vanavond, ons baie lief van mekaar, morgen gaan weg, so dan sê ek nie nie.
0: Ken jy dame genoemd Sophie Alice Baxter? Ja of nie? Kortliks?
1: Nee.
0: Sê het hier gehad, die in die vroeg 90's.

0: Right. En voor vandaag ze, of wel in die week ze, internationale dag. Donderdag 10 September is wel selfdood voorkomingsdag, of wel as jy nou nie Google Translate gebruik het nie, selfmoord voorkomingsdag. Dan is dit ook dag om idees uit te ruil. Nou Pieter sê hier sou tersies moet en net nie dit so stel dat die mense nou dink dis 'n dag om idees uit te ruil om selfmoord te begin. Nee, glad nie. Dan Vrydag die 11de is maak jou bed op dag. Sandra, Krizan, ek hoop julle luister. Dan Saterdag die 12 September is noodopdag, as ook sjokolade melkskommeldag.
1: Nou ja, Sondag.
0: Ja, nogals. Sondag die 13de September is gee jou hond 'n drukkie dag. Ja, daai dag is ek nou nie hier nie, maar ja, Jannie, Luna, gee vir 'n bietjie enetjie daarsoop.
1: Maak so.
0: En ook dink positief dag.
2: Na die drukkie.
0: Ja. Maandag 14 September is 'n internasionale geen dag. Met ander woorde, daar is nie daai dag 'n internasionale dag nie. En dan is dit die 15de September, daai Dinsdag. Kolletjie dag, Greenpeace dag en ook limfoom dag. Ja, dis limfoom begin in jou liggaam se limfatiese stelsel, die stelsel wat verantwoordelik is vir jou immuniteit in ons liggaam. Dis dan ook Afro dag en dag van demokrasie. Dis ook maak jou eie hoed dag. Dan is dit Woensdag die 16de September dag vir bewaring van die ozonlaag.
2: So moenie goed aanspuit nie.
0: Moenie goed aanspuit nie.
2: Ja, hy lekker ek goed wat jy mens vir die
0: water en sel water en seep werk. Dan is dit ook dag vir intervensie van kardiologie en dag van wetenskap en tegnologie. As ook versamel mooi klippies dag.
2: Sandra, ongeslypte diamante.
0: Ja nee, ek weet nou nie iets daarvan nie, maar daai klink vir my soos 'n valke saak wat wag om te gebeur. Maar ja, Sandra behoort daai te geniet. Krizan maak ook klippies by mekaar.
1: Ja, ja, ja. Alkeners moet.
0: Ja, hulle behoort daai te geniet. So, daar's die internasionale dag gewees. Maar weer terug na vandag toe is dit selfmoord voorkomingsdag en 'n dag om idees uit te ruil.
2: Nou vandag terwyl met hierdie selfmoord voorkomingsdag, wat voel ons vir hulle vandag? Klaar.

0: Sê ek wees as met Flow Rider Wild Ones op Ramkat Radio, .co.za. Ek wil een beetje hallo sê, welkom vir Letty van Alberton, vir my saamkeier, Tony en Letty, vir my saamkeier, as ook vir André Handley van Rooien, om André Tony Handley, wat nou nie van hand kan uitsê, as volgende omstandighede, vanavond gaan Lippie vir hulle instaan van Kimberley af, vanavond sê iets van ons program, dis in 7-9. Ons vanavond hulle sê vir allemaal vanavond die vanmiddag sê, by die jachtkamp, wat somit ons hier keier, by die lewendige uitsending van die Gooi Millie Show, donderdag 4 tot 7, op Ramkat Radio. Nou tersies, op hierdie dag, 10 September, lang gelede, 1547, toe het Engeland geëis dat die 10-jarige Edward die 6de, met die 5-jarige Mary, koningin van die Skotte, moet trou om die Engelse en Skotse kroone te verenig. Hy was 10, sy was 5, moet hy trou.
1: Klink vir my soos die oorsprong van Barbicle.
0: 1945, 1945, so dis nou 81 jaar terug. Toet Mike, die koploose hoender, word in Frita, Colorado onthoof, maar oorleef nog 18 maande voordat hy verstik en vrek. 18 maande gelewe, jaar en half van die kop gelewe.
1: Hoe het hy gevreet dat hy verstik het?
0: Nee, klou nie. 1993, op hierdie dag, toe maak Boeing die 1000ste Boeing 747 Jumbo vliegtuig. 1993. Was nou op aan meer, maar toe maar. Ook op die dag, 1966, vandag 60 jaar terug, behaal Neil Diamond sy eerste sukses op die Billboard Trefferlys met die enkelsnit Cherry Cherry, wat uiteindelik tot die 6de plek gestyg het. Vandag 60 jaar terug te word, kom die liedjie op die Billboard Trefferlys op.

Hallo julle. Ek is ons gekoor. Steintjie is mos nou ginekoloog. En sê dat die kind, die meisiekindjie nou so net so geraak laat, sy nou die eerste keer moet ginekoloog toe gaan. Toe vraag die ginekoloog vir of sy nog een maagd is. Toe sê sy nie, sy is een waterdraer. Maar, kijk, ek sal nooit in Johannesburg gaan blij nie, want die is te veel karre. Ek kom van Klein William af, is een baie klein plekje. Maar, as jy van Klein William af oprui, Zuidwestse kant toe, dan kom jy op een plek met die naam van Bitterfontein. Nou, Bitterfontein is so groot soos die saal. Daar gaan nie vreselijk aan, hulle maak net grafstene daar. En, in die dag voor elke dorp nou mos een feest gehad, dat die mense mos nou net landbouskoue en so gehad. En dat is nou elke jaar die selle anties wat die gehekele gebak weet kom skou en selle boerbakke en stap asjeblief met die pere en selle boere se checks wat op. Toe beskry die een oom wat die voorsitter is, kry een brainwave. Hy besluit toe, hulle gaat die weer verjaar een landbouskou hou nie. En hy bespreek die twee swaargewig bokskampioene van Suid-Afrika in daai jare nou om 'n vertoongeveg op Bitterfontein te kom hou. En hulle het nou all out gegaan met die besigheid. Hulle het, weet, man het sy eie, weet, oefenkamer gekry en het 'n markiestent opgeslaan en in die middel van die markiestent is 'n Olympiese standaard kruit gepak. En hulle het die wit tuinstoele rondom gepak, weet, hulle nou en sommer 'n PA system opgesit. Hulle tot 'n man uit die Kaap uit laat kom van die SAIK af, wat de commentator is, om te kom commentaar lever op die boksgeveg. En die aand is huidje en meidje van die distrik nou daar. Allemaal sit, boksers is opgewarm, alles is recht. Toe ko holla, een klong van die hotel af hoort, toe sê my, die commentator het nog een bellie van Pakketberg af. Sy kar het gebreek, hy sal het nou ongelukkig hier vandaan kan maak. En nou sat hulle, want die mense wil kommentaar op die boksgeveg. En die een om sê, maar die klong, wat die afslagwerk doen op die vendisies. Hy kan ons lekker vinnig praat. Kom ons kry vir hom. Nou die klong daar, sê, Boeta, jy moet vanavond vir ons kommentaar lever op die boksgeveg. Hy sê, oom, ek kan dalk vinnig praat, maar van boks af weet ek net mooi niks. Hy sê, man, moet nie jy waar nie, ons skryf jou pa bokstermen neer, weet, goed soos voetwerk en linker hakou en gamgaard en sikke klasgoeders. Al wat jy doen, jy praat nou net en dan gooi jy net die goed tussen in. En hulle gee my halfborrel brandewijn met die tiet oor. En toe hy die uit het, en die klok sê 10, toe trek die mannetjie weg. Hy sê, goeie naam, dames en heren, baie welkom vanuit die boks. As Jan van Sint-Vraag sê, geen man is moeder van die kruid, hulle druk op mekaar. Hulle voel mekaar op die keten en die keten. Het die keten, ek het 2, ek het 3, ek het 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

0: Face. OMC gewees daar vir jou met Helbazaar op Ramkat Radio. As vol van hy te vinnig praat. Wie praat vinnig?
1: Moet ek daar...
0: Wat vir jou, Savage Garden? I want you. Flip en oulikie. Wat jy al as by radio gespeel het. In elk geval. Dan af jou, liekie van David Guetta. Samen met... Kid Cudi. Dit is jou afdeling van liekie
1: saam. Ja, Kid Cudi.
0: Memories. Dan vir jou, liekie van Christian Visser. Die dier. Want hy hom nog.
1: Is hy daarom nou al toe?
0: Nee, is ek in al toe. Shame. In elk geval, ek gaan vir jou... Savage Garden, David Guetta en Kid Cudi. En Christian Visser, drie in een rij, op pad na jou... Eindelijk dan is pad na jou... school antwoorde toe van die graad 5. Nie nou nog gewees nie. Voor die thuis is.
1: Bietjie vroeg gewees, maar al
0: ja. Ek gaan vir jou, Savage Garden, I want you.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voorsien. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo, ek is Christia Visser en jy luister Ramkat Radio.

0: Blaumont Assistant bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Iemand moet die leiding neem. Iemand moet iets sê. Iemand moet veg vir geregtigheid. Iemand moet organiseer. Iemand moet ons erfenis bewaar. Iemand moet beskerm. Iemand moet vertel. Afriforum en sy lede maak dit alles moontlik. SMS jou naam na 32077 teen R1 om aan te sluit.

0: Iren gewis af jou. Dis nou Paulo, Jaco of Jay en Johan gewis af jou met 54 5de straat. Ek weet as wat is dat naboom? Nee, nie by ons nie, maar ek weet as een by hulle. Ek moet goed nommer. Ons het die bokke en bome en alles nou so.
1: Jay, seker Jay kom nie van Cape Town af nie.
0: Ja, dat is baie sekere skuis straatname. Nou, op wat vir jou liedjie van Natalie Imbruglia, genaamd Ton, daarna vir jou If We Ever Meet Again van Katy Perry. En nog iemand.
2: Ek ken nou op die naam, kommie.
0: Nee, in ieder geval, dit gaan nou speel. En dan is hy vir jou weer vanmorgen en zaterdag, op hierdie naweek weer op die Drive Show, donderdag 4 tot 7, op Ramkat Radio. Right, so, ek het net vir jou gesê, ek het lang gelede, toe, een dag toe, het hulle so 80's vrouwe thema gehad op die karanda. Nee?
2: Ja.
0: En toe sit ek maar net op, stuur vir weer, en speel de best van Tina Turner, met haar weergawe, nie die original weergawe van Bonnie Tyler. Maar in ieder geval, toe bel hulle my die vrijdag en sêlige my saterdag bel, ek het nou een CD gewen, of hulle gaan my liek in die speel, ek is nou deel van die, ek het hulle 3 op die dag gehad, of wat hulle mens gewer het, op die saterdag, op die saterdagmiddag type slot. In ieder geval, dus bel my nou die ochtend 11 uur, want die het gesaai 1 uur. So, dit is een pretty kort oproep. Toe sêlige my nie, maar ek het nou die liekie gekies, hoekom? Ek weet nie wat ek vir hulle gesê het, maar in ieder geval, sêlige my nou, jy ben nou een CD van Natalie Imbruglia. Wie die hel is dit? Nou ja, en dit is ook nou al so amper 25 jaar terug geweest. Nee? Ek weet nou, het met sy nou al, wie is Natalie Imbruglia? Weet jy wie sy?
2: Weet nie, maar ek dink al die ander ou wat jy nou nou sy naam gesoek het was, Timberland.
0: Dankie toch. So is, if you meet again van Katy Perry's van Timberland, maar eerst dan Natalie Imbruglia met Toon. Jy gaan so omkend.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Almal, Jock Du Plessis hierso, luister lekker saam met Jannie net hier op Ramkat Radio.

En dan gooi Millie Show saam met Grant 630, Jannie en Pieter Du Plessis, net hier op Ramkat Radio. In die nuus, jou ma se minister onderskoot na uitbarsting. Pemi Magina Dunina, die minister van water en sanitasie, het sosiale media behoorlik aan die grond nadat sy woensdag tydens 'n gemeenskapvergadering in Luria in die Ooskaap inwoners herhaaldelik gevloek het terwyl hy uit die saal verwyder is. Die inwoner het glo die vergadering onderbreek met 'n ander inwoner in 'n woordewisseling betrokke geraak. Maar Gina het aangetuig dat die man uit die vergadering verwyder moet word en toe herhaaldelik op hom geskree jou ma se pee. 'n Video van die voorval het sedertdien soos 'n veldbrand op sosiale media versprei. Miljarde bewillig om polisie se leeu hoofkantoor op te knap. Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur beoog om miljarde rande te stel om die voormalige polisie hoofkantoor in die Telkom Towers kompleks in Pretoria en twee ander staatsgeboue in die middestad op te knap. 'n Projek wat volgens Dien McPherson, die minister van die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur, meer as 12.700 konstruksiewerksgeleenthede kan skep. Die leeu Telkom Towers kompleks wat reeds miljarde rande aan verkryging, opknapping en instandhoudings en verliese gekos het, vorm die kern van die plan. Volgens McPherson sal die herontwikkeling van die kompleks alles tussen 1.8 miljard en 2.2 miljard kos. Al 9 geboue in die kompleks sal ingevolge die voorgestelde projek opgeknap word. Die opknapping van Public Works word op sowat 2.2 miljard rand geraam terwyl werk aan die Central Government Office gebou na verwagting 560 miljoen rand sal kos. Regskoste by sikkelende duibrek onderloop. Die DA het van dese week die regsverteenwoordiging van die sikkelende duibrek Foods Bulani Jimmy Matlele en sy firma Matlele and Company Attorneys by die regspraktykraad verklaar. Die klagspruit uit kommer oor die buitengewone regskoste wat Daybreak Foods glo aangegaan het. Andrew Bateman, DALP en die party se adjunk woordvoerder oor begrotingsaangeleenthede sê die klag versoek die RPR om verskeie beweringe te ondersoek. Dit sluit waarskynlik oormatige regsrekeninge, duplikaatbetalings, miljoene rande se betalings wat nie met fakture ooreenstem nie, asook beweringe in dat die prokureurs teen werknemers gebruik is wat kommer by Daybreak Foods geopper het. Volgens Bateman laat die regsverteenwoordiger en sy firma te se besluite 'n buitengewone gevraag ontstaan waarom het 'n pluimveemaatskappy prokureurs betaal vir werk met betrekking tot staatskap. Hy sê Fundudisi Forensic Services se rekords toon talle bedrae wat deur Matlele attorneys gefaktureer is vir duibryk ontleding van staatskaping en regsadvies. Volgende, jou sport. Sportnuus, die laaste toets van die Greatest Rivalry Tour wat hierdie Saterdag gaan afsluit, Springbokke wat 2-1 voor is, en baie mense wat sê, ja nie, maar sy die Springbokke klaar gewen, is die laaste wedstrijd, maar hulle wil nie Nieu-Seeland met gelyk of speel nie, dit beteken hulle moet die trofee wat met 'n magneet aan mekaar vas is, met die Nieu-Seelanders deel. En ek glo Suid-Afrika wil 3-1 en is hulle stempel afdruk om nommer 1 in die wêreld te bly. Naai gesogte beker dan huis toe te bring. Baltimore wat nou wel in Amerika gespeel word, dis neutrale grond. Dit is maar meer om vir die 2031 wêreldbeker bekendstelling vir die VSA te gee as ook geldelike inkomste en dis die eerste keer, was die 8de keer wat die All Blacks daar speel, die eerste keer wat die Springbokke teen All Blacks in Amerika speel in Baltimore. Ja, om dis goedkoopste kaartjie is $2,500 en die eerste eenetjie dan R40,000. Indien iemand wou gaan kyk het in dollarterme, lyk dit goedkoop, maar die mense in Amerika kla ook nog steeds. So, hopelik is dit uitverkoop in 'n goeie wedstryd, maar ongelukkig eers 11:00 Saterdag aand weens die tydverskil. Maar ons hoop is 'n goeie wedstryd en ons hoop die Bokke kan dit 3-1 maak. Net twee veranderinge aan die Springbok span. Morne Krappies van 'n Berg wat dan inkom, Kobus Reinag wat bank toeskuif, Jason Colby wat sy kakebeen gebreek het. Hy is dan uit, Damian Willems se terug op heel agter. En verder lyk span dieselfde, so Rassie lyk my wil hierdie wedstryd wen. Dan sit ook die Karriebeker finaal Saterdag 12 September om 3:00 Suzuki Griquas teen die Pumas op Windhoek Draft Park. Ek het so verwagting gehad, dit gaan hulle wees in die finaal. Hulle was in die SA beker ook in die finaal waar die Pumas konings gekraai het. So hopelik kan Griquas weer hulle titel van verlede jaar verdedig. Dan die Proteas wat ook eerste eendag wedstryd gespeel het daar in Windhoek teen Namibia. Hulle het gister met die Dakos Loos 99 lopies gewen. Jordan Herman wat dan 150 geslaan het, 'n nuwe rekord vir een van die nuwelinge. So ja, en dan het hulle ook die drie
enige of drie enige reeks of wat ook om te doen, die Try series of so, het hulle gewen teen Zimbabwe in die finaal daar so, so die Suid-Afrikaners met hulle jongens, opkomende span, wat goed doen daar in Namibia, en dan een goeie, soos hulle sal sê, oorwinning deurgehak. So dis jou sport, so in die net het op vir die naweek, geniet om, baie finale wat vas lê en die laaste toets teen New Zealand, lyk my ons gaan hierdie vier toetsreeks mis, want elke saterdag het ons nou uitgesien. Dis jou sport hier op Ramkat Radio.co.za.

Hallo gewees, ek het weer gewees daar van Shakira gewees daar. Shakira met Objection op rankwaterradio.co.za. Wat vir jou Tal Bachman met She's So High. Dan vir jou Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. En dan Counting Crows, Mr. Jones. Wat nou, kranselikkie vir die week toe. Kranselikkie vir vandag 10 September, net hier op rankwaterradio. Eerst vir jou Tal Bachman, Justin Timberlake en dan Counting Crows. 3 in die rij op rankwaterradio.co.za.

Net onder korreksie praat, dis Tertius wat hierdie week saam met Jannie is. Pieter kuier lekker saam by die kinders in die Kaap, so ja, hopelik luister Pieter en jy moet hom geniet. En spesiaal hierdie liedjie gekies, omdat Tertius die Techno Tuesdays doen. So ek dink hy sal hierdie liedjie geniet. Dit is Rooksein met Illy B met Halfpad en kyk, ja, die stemme pas goed. Het Illy B is 'n rapper, hy doen gewoonlik advertensies, hy doen baie goed vir homself. Rook sy nog 'n jong opkomende band, maar wat hulle self al redelik bevestig het. Kyk, ja, 'n bietjie anders hierdie liedjie, maar ja, dit maak van hulle lekker luister liedjie. So geniet hom op die Ramkat radio saam met Jannie, myself en Tertius hierdie week op die Goeie Mielie show. Net hier op ramkatradio.co.za. Nuwe liedjie van die week, Rook sy Illy B, Halfpad. Geniet hom. Baby kom.

Allee, hartelike goeie naand, ek is eindelijk jammer daar om Klipwerf 2 te interrupt met die inleiding wat hulle vir ons doen. Elke keer as ek vir Hanlie hulle instaan, dan speel ek iets van Klipwerf. Of het nou Lapland is en of het nou Kalfiewals is, daar is elke keer, dit is my inleidingsliekie wat wys dat ek staan in vir Hanlie hulle, vanaand staan ek in vir iets van alles. En ja, ek het een lekker speelhuis vir julle vanavond en so ek hoop julle gaan die program geniet. Hanlie hulle sal eerst die 2 oktober weer beskikbaar wees vir uitsendings verder. Hulle het so baie, sy sê is alles toegegooi onder werk op die oomblik en meeste van het is te doen met haar maase afsterwe en ja, so. Julle moet nou maar geduldig wees met my, ek is nou aangewees of gewolonteer om vir hulle in te staan, 1 week op die dinsdag, 1 week op die donderdag, so ek alternatiefelik, elke week is ek op 'n ander dag, ek gaan, soos vandag is nou donderdag se program iets van alles, volgende week, dinsdag, doen ek hulle hiervan hou ook, enzovoorts, enzovoorts, tot die 29ste van hierdie maand. Ok, kom ons kyk wat gaan ons, ja, net om te sê van Klipwerf wat daar vir my ingespeel het, die Klipwerf Orkest is ikoniese Suid-Afrikaanse boermusiek en traditionele dansorkest wat in 1969 in Kalfinia, distrik van die Noord-Kaap gestig is. Hentie Versagie en sy seuns Johan en Kobus en hulle bierman, Nicole Lau, hoewel hulle nie die oor het toegewijde omvattende Engelse Wikipedia bladsy beskik nie, is hulle gevierde commerciële sukses met meer as 1 miljoen plaat verkope. En ja, ek het al, ek dink, ek kan nie onthou wat een van hulle dit is nie, maar ek het met een van hulle mense alle onderhoud gehad en lekker gesels. En ek glo hulle sal mense op die dansbaan hou, al moet hulle dan deernag speel. Ek glo die mense sal lus wees, hulle voete sal juk, hulle sal as Klipwerf speel. Ons gaan afskop met The Shorts. Hulle was 'n popgroep uit Nederland, wat bestaan het uit Hans van Vondelen. Hy doen die sang. Erik de Wild, Klaverboord, Hans Stokerman, basgitaar en Piet Wezenbeek, tromme. Die groep is in 1976 is hulle gestig en het internationale treffer 1983 behaal met die liedjie wat ons nou gaan luister, Comment Sy Wa. Dit is vervaardig deur Jack Jersey. Kom ons luister daarna. Shorts, Comment Sy Wa.

Prachtige liekie daar van Petula Clark van Charlie Chaplin, soos ek sê, en ja, sy sing hom, en sy sing hom prachtig, en ek het hier van Ierland af, is Hans en Henrietta van Ierland, en hulle sê hulle geniet die muziek verskrikkelijk, of nee, ja, vreeslik, en baie groete Hans en Henrietta uit Ierland. Dankie dat julle ingeskakel is, ek waardeer. En ek hoop julle geniet die rest van die program ook. Ok, ons stap aan. En wat gaan volgende op die draaitafel wees? In 1975, denk ek, is hier die ene. Rod Stewart, die ou met die rasper stem, ne, is een Britse sanger, liedjeskrywer, wat op 10 januari 1945 in Londen, Engeland gebore is. Bekend vir sy kenmerkende rasperstem, het Stewart in die 1960s in verskeie Verenigde Koninkryke sy groepe opgetree. Maggie May het in 1971 sy eerste treffer geword en in 1975 het hy na Amerika verhuis. Stewart se trefferliedjes sluit in Tonight's the Night. Dit was 1976. Nou ja, hier kom nou een wat ek nie met hom saamstem nie. Hy sê, die liedjie se naam was Do You Also Think I'm Sexy? Ou Rod, ek is jammer om jou te leerstel, ou. Ek het nou nie, nog nie so na jou gekyk nie, ok. Dit was in 1978 en dan het het gedurende die 80er jare vruchtevolle loopbaan beleef en een paar treffers in die 90s ook gehad. Maar in die 2000s het hy weer sterk terugkomst gemaakt. Hy het Grammy toekenning vir die beste traditionele popstem album in 2004 gewen. Ons luister in Rod Stewart in die liedjie is een van sy grootes wat hy in 1975 uitgereik het en dit is natuurlijk, yep, reg raai, Sailing.

Rod Stewart, so het hy geklink in 1975. Hierdie volgende dame, Lulu, ek raak altyd die mekaar met haar en wie is die ander ene? Mama Cass, ek weet nie hoekom. Ek dink Mama Cass sing vir Brotherhood of Man, of nie? Ek het amper een groep gehad, Middle, in any case, Boom Bang A Bang, is die liedjie, of wat opgeneem is deur die Britse sangeres Lulu. Die liedjie is geskryf deur Ellen Morels en Peter Warne. Dit is vooral bekend as die Britse wen-inskrywing by die Eurovisie Song Contest van 1969 in Madrid. Lulu doen vir ons 'n boom bang a bang.

Die Tremolo's, Silence is Golden 1967, een baie gewilde liedjie gewees en een baie gewilde groep. Oké, ons is nou, ja, hierdie volgende vrou is eintlik baie jonger as wat sy klink. Die type muziek wat sy bring, klink meer of het die honky-tonk daar is. Dit, sy is eers in 1988 gebore, maar haar muziek, specifiek hierdie plaat wat sy vir ons gaan doen, is meer honky-tonk wat in die laat 50s, vroeg 60s, baie gewild was. Het praat van Kacey Lee Musgraves, is gebore op 21 augustus 1988 in Golden, Texas. Haar pa Craig is die eienaar van 'n klein drukkery en Karen Musgraves, haar moeder, is 'n kunstenaar. Kacey was 6 weke te vroeg gebore en het slechts 5 pond geweeg. Sy het een jonger sister, Kelly Christine Sutton, wat 'n fotograaf is. Sy het op die ouderdom van 8 reeds liedjies begin skryf en op 18 jaar die musiekwêreld betree. Ons luister na Kacey Lee Musgraves met daai een wat ek nou net genoem het, Mind Your Own Biscuits. Klink regtig baie ouer as haar tyd. Hier kom hy.

Casey Musgrave, eintlik het sy nie een groot verskeidenheid liedjies gehad wat sy daai tyd wel gewild voor was nie, maar hierdie ene was groot geweest, baie groot vir haar. Ok, wie gaan ons nou na luister? Kom ons kyk. Ja, kom nie. Die Georgia gebore Katie Malua is September 2002 met Mike Batt se Dramatica Records onderteken. Kon niemand gedink het dat sy deur die vrystelling van hierdie derde album, Pictures, die grootste verkoper van die Verenigde Koninkryk in die wereld sou wees nie. Haar eerste twee albums, Call of the Search en Piece by Piece, het albei internationale treffers geword en die motief was om voort te gaan met opwindende rekordryke routesrit wat verskillende of verskeie massiewe wereldtoere en baie spesifieke oomblikke insluit, waar sy onder andere het sy op die verhoog opgetree vir Nelson Mandela ook. En het ook saam met die koningin in Buckingham Paleis was sy genooi vir ete gewees. Ons luister na Katie Melua met een baie rustige stijl. Al haar liedjies is eintlik in hierdie rustige stijl. En hierdie is al heel eerste groote, ja, julle het reg geraai, 9 miljoen bicycles.

Nou daai is sommer een wat ek sommer dadelijk toe ek om eerste keer gehoor het, het ek om voorspel as een groot treffer. Dit was hier iewers in 2 in die ochend, die eerste keer wat ek om gehoor het, en toe ek het eindelijk gaan reg op sit, excuse, en toe gesê, ah, daai gaan een treffer wees. En wat was het toe gewees? Een treffer, ja. Ok, Cupido, die verhoognaam van Johannes Matthias Johan Wessels, is gebore in Lusaka, Noord-Rhodesia, op 28 Oktober 1953 en oorlede op 22 Februari 2016. Hy was 'n Suid-Afrikaanse sanger en liedjie-skrywer van Zambiese herkomst. Van tyds af was hy besig om gitaar te speel en liedjies te skryf. In Lusaka het hy saam met sy orkest The Big Gold Six begin. Die naam Cupido is gekies omdat hy meestal liefdesliedjies geskryf het en gesing het ook en in 1981 saam met die sangeres Cora Marie begin optreed. Sy grootste treffer was Was Ek Maar 'n Digter, wat so gewild dat het plaat goud was voor het op die rakke beskikbaar was. In 1982 was die liekie die enigste Afrikaanse liekie op die destijdse Springbok Radio so top 20 treffersparade. Ek dink wat min mense weet is dat kunstenaar Robbie Wessels is Cupido se broer. Ek het met Robbie Wessels het ek al gesels op onderhoud. Ons luister na Cupido. Hanley is ek glo nie, ek weet nie of sy ingeskakel is nie, maar hierdie is ook een van haar groot gunstelinge, is eintlik sy en André, dis hulle plaat hierdie. Kom ons speel hom dan vir hulle, Cupido, met Was Ek Maar 'n Digter.

vir die romantiese oukies wat so, wat nog uitgaan op die oomblik. As jy nie weet hoe om het vir haar te sê nie, gaan kryf haar hierdie plaat. Ek sê jou beloof, jy gaan een deurbraak maak. Dit is, die liedjie sê precies als wat jy graag vir haar wou gesê het. Ok, die liedjie Everlasting Love is een liedjie wat geskryf is door Buzz Kyson en Mac Gayden. Oorspronkelijk een treffer in 1967 vir Robert Knight. En sedertdien herhaaldelik herhaal met sukses door Love Affair, as ook Tam Kryers, Carl Carlton, Sandra en Gloria Estefan. Die oorspronkelike weergawe van Everlasting Love is opgeneem door Knight in Nashville. En met Kyson en Gayden, wat daarop gemik was om dit in Motown stijl te vervaardig met verwysing na The Four Tops and The Temptations. Toe die lied vrygestel is, as een solo, bereik dit nummer 13 op die Amerikaanse kaarte in 1967. Ons luister na Love Affair se weergawe van Everlasting Love.

prachtige sang, Min Shaw, Kleine Nachtegaal. Neil Leslie Diamond, excuse toch, hy is op 24 januari 1941 in New York City gebore. Die Diamond familie het tydelik na Cheyenne, dit is in Wyoming, verskuif, weens sy pa Keith Diamond se militaire diens tydens die Tweede Wereldoorlog. Na die einde van die Tweede Wereldoorlog het Neil en sy ouers teruggekeer na Brooklyn. Hy het 'n $9 akoestiese gitaar as verjaardag geskenk gekry, wat sy belangstelling in muziek geprikkel het. Ons luister na Neil Diamond, baie baie gewild, en hy het hordes treffers. En die een wat hy vir ons gaan deel met ons is 'n groote van hom, Sweet Caroline.

As hy een van sy menigte treffers, Neil Diamond met Sweet Caroline. Ja, ek weet, hy was een groot gunsteling van my broer ook gewees. My broer het so'n klein wit Volkswagen Beetlekie gerei, en gewoonlik as hy op pad is huis toe, dan so 3 blokke ver, dan hoor jy Neil Diamond sing, en dan as hy in die straat afkyk, kan wacht jy net so 30 secondes, dan kom hy om die hoek daar so. Ek weet nie, hy uittrek types, hulle was nog van die beste gewees, ek beloof. Hulle het so groot stereo gehad, jy het duidelik die een speaker hier gehoor en die ander speaker daar. Neil Diamond. Ek sien ons het beweging in die wachtkamer en die eerste is in naand Ludwig. Skies, ons is bykie laat, het met die seen gesels en het nou eers oorgeskakel na julle toe. Klink mooi van die begin dat ek nou saamluister en hoop het gaan goed met julle. Ek geloof Letty is ook hier. En dan het Hanley ook laat weet dat sy ook sit en luister. Ons is ook nou bykie rustiger en luister na jou mooi program. Het ons Likkie van Kapiru gehoor. Ja, ek dink elke keer as ek kom speel vir Kapiru, dan draak ek hom op aan Hanley en Andrei. Ek weet dit is hulle Likkie. Hulle het gekuis geraak met die Likkie. Sel het so. André het nie geweet wat om vir haar te sê nie. Toe sê, ek kan het beter beskryf as ek jou hierdie plaat koop. En dit is hoe dit moet werk. Dit is waarvoor die plaat bedoel is. Ok, ons stap aan en wie op die draaitafel? Marmalade, een Skotse rockgroep, wat oorspronkelijk van die ooste kant van Glasgow afkomstig is, en oorspronkelijk in 1961 gestig is as The Gaylords, en later in 1966 het hulle verander na die groep na Marmalade, en hulle word sodanig gekrediteer op al hulle daarop volgende opnames met CBS en Decca Records tot 1972. Hulle grootste kort sukses was tussen 1968 en 72 en hulle plaas 10 liedjies op die singles charts en baie oorseese gebiede waaronder internationale treffers Reflections of My Life is een van hulle baie grootes wat in januari 1970 nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 3 op die Britse charts bereik het. Dan het hulle ook een weergave van Obladi Oblada gedoen wat in januari 69 die topposisie vir die Britse grafiek gemaakt het. Ons gaan luister na Marmalade en die liedjie wat hulle vir ons bring is hulle ander ene wat ook baie gewild was en dit is Cousin Norman. MUZIEK

Yahoo, dit was For Jackson and Jill. En I look back to see if you look back and Jimmy come lately. Ok, die wachtkamer raak nou vol. Daar is nog sitplek, is daar nog mense wat inkom. Letty, goeienaand Letty. Sy sê, sy hoop dit gaan goed en sy luister saam. Wil net asblief groete stuur aan my pa Henny en ma Grita. Ek wil net dankie sê dat Elena bykie weer by my kan kom kuier, het is lekker en ons maak tuin skoon. Groete aan amal wat saam luister. En dan het ons van Lena ook notificatie gekry. Sy sê, goeienaand, ek en my sister Letty luister ook lekker saam. Ek kuier hier vir bykie. Baie dankie vir die mooie program en die wonderlijke program vanavond. Ek wil graag groete stuur aan pa Henny en ma Grita, en dan wil ek ook groete stuur aan amal wat saamluister. Hoop amal se aand is baie lekker. Dankie julle twee sisters en amal wat daarmee gepaard gaan. Dankie dat julle saamluister. Ek geniet julle teenwoordigheid, julle luisteraarskap. Ons gaan aan en waar kom ons nou? Oopsie, ja, hierdie ene. Ken Mullen, hy was vir so wat drie dekades, een groot gunsteling by sy Afrikaanse country liefhebbers en het dwars oor die land opgetree. Hy het ook gereeld in die Vaaldriehoek opgetree en was bekend vir as een ware gentleman in die muziekbedrijf. Nou, buiten country muziek het hy ook verskeie Ierse volksliedjies en gospel liedere in sy kenmerkende Ierse accent gesing. Ja, ons het vanaan die Ier wat luister ook. Hans en Henriette, hulle is ingeskakel. Ken Mullen, hy sing vir ons A Red River Rosie. Ja, ek het, self, my vrou was mal oor hom. So, het lyk my, was sy loeker ook. Ok, ons luister, hier kom hy. Ken Mullen, Red River Rosie. Ek het hierdie ene, elke keer as ek hom speel, was hy gesing dier, wat is die meisie daar in Springs? My wereld, country sangeres, sal my nou bijval. Ok, kom ons luister, Ken Mullen, Red River Rosie.

daai is nou country, soos mens country kan kry, gesing dier Lynn Anderson. Frank Sinatra, ek weet nie, Henny, jy hou ons van Dean Martin, so ek glo Frank Sinatra is ook van daai era, so ek dink jy het seker, jy like hom ook seker. Nou, hy sing hier so saam met Nancy Sinatra, geboor op 8 juni 1940, is Amerikaanse sangeres en actrice. Sy is die oudste dochter van Frank Sinatra en Nancy Barbato Sinatra. En is algemeen bekend vir haar 1966 treffer These Boots Are Made For Walking. Nou, sy sing saam met haar pa hier so, sing sy die ene Something Stupid. Ek weet in die een rolprint is hy gesing dier Robbie Williams en Nicole Kidman. Saam met Frank het hulle nummer 1 op die UK charts bereik en dit het 2 weke daar geblei in April 1967. Ons luister daarna. Kom ons begin waar sy nou Frank en Nancy Sinatra, I said something stupid like I love you, ne?

Frank Sinatra en sy dochterkie, Something Stupid, het hulle vir ons gesing. En dan ja, Jenny sê vir my, ek is heeltemal reg, hy stem met my saam, die jare se muziek, allemaal in die kool, hy luister na hulle allemaal. Mooi muziek, so ver sê hy, bly maar mooi. Nog stijl muziek gewees, daar die daar. En dan het Letty ook gesê, sy stem ook saam met haar pa. Het is prachtig, mooi en dankie. Okay, ons gaan aan, wie is, kom ons gooi sommer net hierdie ene weer in, net om weer een bykie op te vang. Klipwerf, hulle die program vir ons oopgemaak met die Wil Jy Dans Carina. Hierso is hulle met Flower of Scotland. Ek weet, die Norman vrou sing dit ook iewers saam met hulle. Maar hierdie is net die muziek. Klipwerf.

As hy die animals weergawe van House of the Rising Sun, soos aangevra dier Leni, en sê sy like die plaat, en pa Henny like ook die plaat, soos sy het gevra of ek vir hom sal speel. So, ek hoop julle het hom geniet. Ok, ons stap aan, ons kom nou by, ja, kom ons maak het hier ene, Queen, Britse rockgroep, wat in 1970 sukses gestig is. Freddie Mercury is op 24 November 1991 op die ouderdom van 45 aan vigs verwante bronchopneumonie is hy oorlede. In 1997 het John Deacon uit muziek getree en meer tyd saam met sy gesin te spandeer, en die ander twee lede het van 2005 tot 2006 saam met Paul Rodgers getoer. In December 2018 is aangekondig dat Queen en Lambert sy Rhapsody Tour na The Forum in 2019 sou bring. Queen het natuurlijk hy enige doen wat ons saterdagmiddag gaan sing. We are the champions. Hierdie game wat nou kom, sê, kyk, ons kan nie meer verloor nie. Ons kan nog gelijk op speel, kom ons hou duim vir die bokke. Hulle gaan hierdie ene wen. Laat ons 3-1 die reeks vat in plaas van 2 elk. Ok, hier kom Freddie Mercury met sy groep Queen en die liekie We Are The Champions. Sing saam, dan kry jy al klaar die gevoel.

was hy baie, baie talentvol, hierdie Freddie Mercury. Hy het een graad gehad in muziek en meeste van die lede in sy orkest ook. En ja, hulle die beste uitgebring. Nana Mouskouri, wat sal die program nou wees as ek haar nie speel nie? En die een wat ek van haar gekies het nou, Roses Love Sunshine. Een prachtige liedje, ek hou baie van hierdie ene. Wel, enig iets wat Nana Mouskouri sing, hou ook van. Maar hier is hy.

En wat sê julle daarvan? Nana Muscuri, ek sê, sy kan enig iets sing, en dit sal een treffer wees. Okay, ek is na by die einde, ek moet begin een ding kan klaarmaak, maar ek wil hierdie ene gauw indruk, ek het Dolly Parton hier so, en sy sing saam met Kenny Rogers, en as die twee saam sing, wat denk julle sing hulle? Islands in the Stream.

As hy, ek moet vir Dolly Parton daar kort geknip het en Islands in the Stream saam met Kenny Rogers. Nou ja, dankie dat julle ingeskakel was. Ek waardeer en ek is nou nie seker nie, ek het gesien nie so die sein het geval op die radiostasie Ramkat. So ek hoop Henny het sy versoek van Leni afgeluister. Dit is die House of the Rising Sun van The Animals. Hy het gespeel. Nou weet ek nie of het aan was of af was gedurende die tyd wat hy gespeel het nie. En dan kom ons nou by die laaste twee. Morgen middag om 3:00 begin my program weer en dan doen ek vir julle die goue treffers van die week, en dit is 2.5 ure, morgenmiddag om 3:00 tot 5:30. Ok, ek gaan groet en uitspeel met Engelbert Humperdinck se Last Waltz, dit is mos nou die laaste draai, en dan die ander ene is Time to Say Goodbye, dit is mos nou tyd om goodbye te sê, en dit is van Sarah Brightman en Andrea Bocelli. Net kyk Henny, ja, Letty het gesê dankie, dit was een mooi program, ons waardeer het baie, lekker aand verder en lekker naweek vir julle, ne, dit leef voor. En Henny het die gesê ja, en die tyd het aangestap, baie dankie, die program, die biekie wat ek geluister het was een groot wenner gewees. Mooi aand verder vir jou en die garde, dan luister ons weer sondag middag. Ag nee, wat van morgen middag? Morgen is vrijdag, he nie? Dan is my goeie treffers aan. En ek weet Albert het heel waarschijnlijk ook geluister. Ja, hy sê ons het die muziek geniet. Albert da Bekes daar van die plek, jy weet die plek Veldrif, daar op die kus. Ok, hier kom die twee wat ek mee gaan uitspeel. Engelbert Humperdinck, Last Waltz, en Andrea Bocelli saam met Sarah Brightman. Time to say goodbye. Ek net sien, ek sien iemand is bezig om te skryf hier so, Lena. Lena het ook ingekom. Sy sê, daar sê, baie dankie vir die prachtige program en dat oom en my pa sy liekie gespeel het oor, ok, so jylle het om daarom gehoor. Dit was, ek moet een baie lekker aand verder hee, ja, Henny sê, nou onthou hy skielik van morgen ook, so, moet nie vergeet nie, maak een knoop in jou das. Ok, bye for now, ek sien jylle morgenmiddag, Engelbert en Sarah Brightman.

Hallo, my naam is Wouter van der Venter en jy luister na Ramkat Radio.

Nonsie, dis Alejandro op die dam. Welkom by DJ Toidy over Grabou. En is tyd vir naweek afskop. Dis reg, ja, die ouwe is terug op die lig op sy gewone woensdag aan pos. Live, al die pad die uit Grabou uit. En yes, like man, ons is nou skoon vreemdelinge. Het voel vir my, ja, ek praat met mense wat ek nog nooit geken het. Hoe is het met julle? Het julle dan my gemis die afgelopen maand? Ek was nou seker omtrent een maand, as het nie langer was nie, wat ek nou nie lewendig op die lig was nie, of live was nie, as gevolg van rekenaarprobleme en dies meer, en verlof, en vakantie, en allerlei lekker dinge. Maar die ouwe is terug op sy pos, hy is terug op sy pos, en alles loop soos 'n jet. Ons het lekker saterdag middag so vir 3 ure, van 11 uur tot 2 uur toe, lekker gejol. Yes, like om die besigheid uit te toets, en dit was omtrent 'n lekker kuier gewees. As manne wat wil, ek moet dit weer doen, elke saterdag, maar ons sal maar kyk as ons daarby kom. Ons nog 'n paar, hoe sê mense, eers nog so 'n paar hekkies wat ons nog moet oorspring. Maar welkom allemaal, ek sien hier allemaal 'n paar mense wat 'n WhatsAppie gegooi het. Lekker man, lekker, ons gaan... net nou by die WhatsAppies uitkom, en, maar nou ja, soos normaal weg, dan val ek maar gewoonlik so weg, met so 'n paar oorskoonmakers, en so aan, en ek het nog nie vir julle so'n lekker compilation saamgestel, soos voorheen nie, maar ek het sommer net so vinnig 2 lekker nommers in 'n ry gegooi hier so, en natuurlijk onthou julle vir Bon Jovi, lekker daar die 80s, Great, die early 90s, groot hits gewees, en ja, ons speel vanavond in, ons begin ons show vanavond, om so'n bykie die mense wakker te kry, en soos ek sê, die was uit die oore uit te kry, en allemaal op standby en recht te kry, en die uitsteekie so lang te gooi, en die vuur aan te steek, allerlei lekker dinge, so dat jylle recht is, want hierna, dan gaan ons milies gooi vir die rest van hierdie aand. Lekker, tot 9 uur toe. Bon Jovi, 2 in a rij, kom hulle. Goeienaand allemaal. Lekker. Waar kom hy nou? Hou jylle om, Living on a Prayer. Geniet om.

Bon Jovi, Living on a Prayer, onthou julle? Hy ek dink Alberti ken hierdie songs baie, baie goed, nee. Hier is nog een, Bon Jovi, You Give Love, a Bad Name.

0: niks, man. Dit is van op my senuwees wees. Yes, like ek voel skoon vreemd hier agter die stokke. Maar wat ons vat vir hom? Ons vat vir hom, Bertie Nellet. Nou, en sê my ou Bertie. Wat sê die ou?
1: Hey. Ja, loop my.
0: Hey, hoera, hoera, hoera. So, videoclip wat die ou hier van my gestuur het. Waar sy vuur brand. En hy sê, nee, daar loop hy, daar loop hy, daar loop hy. Mooi so, Bertie. Lekker, man. Hy sê ook hier so op ander groep. Ramkat gaan weer ooploop vanavond. Nou ja, toe. Daar het julle om. So, vanavond gaan ons een bykie lekker saam kuier. Al die ou vriende weer saam. Baie van julle het saterdag vir my gemis. Johan Kool sê, hy was so graag saterdag wou geluister het. Maar, toes die ou, by die jikscheid klap. Nou ja, ou, mense het moes nou ander verplichtinge ook om te doen op een saterdag. En, ja, die ou het nou weer een day job ook. Hy sien nou net meer een pension. Dis die al day job wat hy het. Hy nou nog een ander jobie ook. Nou weet dan wonderlik of die ou nie nou te moeg is saans, dat hy al hier 6 uur saans in die bed klim. Ek hoop nie so nie, Johan, jy moet maar dat weet. Hoe gaan hy daar so, en met die day job, en hoe behandel die lewe jou? En eerst, like, ek het baie stories om vir julle te vertel, maar ons sal nog by al die storiekies sal ons nog uitkom hier die loop van die aand, hopelik. Ons gaan eerst gauw hier weer een lekker nommerkie vat, en ek dink hierdie nommerkie is, hy sê sommer alles. Wat gaan gebeur vanavond? Radio Raps met vanavond.

0: Lekker Radio Raps daar so met vanaand. Ek is so hier vastgevang in die klomp WhatsApps wat hier inkom. Ek probeer so skelm lees so lank wat daar is, maar ek sal maar so 'n bietjie terughou. Hier is klomp lekker WhatsApps, ons gaan nou lekker gesels. Eerstens hierso, die president van Ramkad Radio het ook vir ons die eer gedoen om hallo te sê. Naand Rudolf.
1: Hey, is woensdagavond hier op Ramkad Radio en die legendariese DJ Toy is weer terug

0: Aua! Потом! Убирай из тебя! Hey! Lekker man, lekker wit warm beats daar met Klein Saterdag en aan Halter en WJ hy samen met ons gaan jou ramkat. Just like mense, nou is ons allemaal op die pound seats, nou is ons allemaal in die pound seats. Kijkie, as die mense oor jou begin sing en hulle begin oor jou skrywe, dan jy weet, yeah, wat iets doen ons reg, iets doen ons reg. Maar dis allemaal net ons hier in die studio wat reg doen, dis jylle ons luisteraars. Dis jylle wat maak dat ons die dinge so lekker loop. Dankie, dankie, dankie vir almal. En ja, ons gaan so 'n bietjie vroeër voete stamp, want ek sien Dion, my vriend, hy het kry dalk uit. Hy sê, ek kan nie meer wag nie. Nou sê Dion, hoe gaan dit, mater?
1: Liewe Kersfees, ja nee, DJ Troy is terug. DJ Troy is terug, dit is wonderlik. Dit lekker, is wonderlik man. Om jou stem op 'n woensdagaand weer te hoor. Groete aan al die ganse op die dam en die katte op die wal. Sien uit na 'n lekker program.
0: Ja, sy.
1: Mooi aand. Bye. En toe is ek vanavond een kan versoek, sal het van die Sea Boys wees. Een van die Sea Boys. Dankie so lang.
0: Daar is hy Dion. Excuse toch, ek het so'n bietjie amborstigheidkie. Dion, jy moet net so'n bietjie ingeskakel bly. Ek gaan eers gauw vir jou twee lekker voete stam nommerkie speel. Een is een walsie en een is een vastrap. So jy kan maar so lang daar van mama by mekaar maak. Dan gaan ons lekker gauw twee voete stamp nommerkies kom. Ons kom daar na die nader na die Sea Boys toe. Moet nie worry nie, ons gaan net nou by hulle wees. Kry eers gauw daar jou voete en jou voet, alles hulle eers reg. En daar luister eers gauw hierso na Hannes Koeman, sy Maguwa Stroo Wals en die Kaapland Boere Orkees met Hannes sy vas

Daar is Hannes Koeman met Magubas Kloof Wals en Kaapland Boereorkest met Hannes se Vastrap. Nou, ek wonder nou of Kaapland die song Hannes se Vastrap nie ook vir Hannes Koeman gespeel het daar nie. Nou wil ek eers gou iets ernstig gou gesels. My vriend, ons vriend Willem Harmse, of soos ons hom ken hier by Ramkat Radio, Willem Snorre. Nou, hy is mis een man wat mis nou baie bekend is, een berug is, een beroemd is hier op Ramkat Radio. En die ou het, laasweek saterdag was hy ingeskakel gewees, en toe vertel hy vir my, hy is hier in Kraaibak, hy kuier daar bykie by sy kinders, daar was so bykie een verjaarsdag bedryf, kleinkind en dochter wat verjaar het, en ek maak toe die grap, ek sê, yes, like my, jy is daarom nou hier by my, hoe is het, maak jy nie, jy draai nie. Stuur die ou vir my 'n WhatsApp, hy sê, nee, hy kan, maar dat sal eers dinsdag wees, dinsdag aand, want hy moet woensdag terugry, daar na sy kaja toe, aan ek aan Mosselbaai, want hy moet donderdag, het hy een afspraakie daar. Ek sê, maar daar kan georganise wees, kyk, organise kan een man moes organise. En ek sê, nee, maar dis reg, ek het hier vars weeskes snoeke en so aan, so breikoek toe nogal, in Wrachtig, mense, toe kom kuier Willem Snorre en sy prachtige vrou Amanda nou vir ons, dinsdag aand, hier by my op die plaas op Grabouw. En wat een lekker party was dit nou nie gewees. Yes, like ons het gesels en ons het gekuier en ons het snoek gebraai en alles. Hy was nou natuurlijk met elke lekker party, as hy moest nou altyd, kom ons sê nou maar, een traan druppel wat jy stort, jy weet, ons praat Afrikaans eindelijk van iets in die drinkwater. Toe is die snoekie wat ek nou toe so mee breek, lekker mooi groot snoek, toe is hy nou half aan die papkant. So ek wil hom net hier vir Willem weer eens vir jou en Amanda baie jammer sê oor die papsnoek. Dit was nou nie my bedoeling gewees om my papsnoek vir jou te gee nie. Maar ons try, ons binnenkort maak ons een plan, dan maak ons weer so en dan doen ons om net beter. Maar ek wil ook vir julle sê baie dankie dat julle die moeite gedoen het om by ons te kom kuier, en ons het dit baie geniet. Dit was sommer een dreenstert besigheid geweest. Dit was sommer diep lekker. En as julle wil weet hoe lyk Willem Snorre, gaan kyk maar op my Facebook blaadjie. Daar is ons 'n paar foto's van my en van hom, en van my, en ek en my vrou, en hy en sy vrou, en so saam van ons allemaal, en dinge goed. Gaan kyk daar so, prachtige mense, en ek wil hom net weer en sê, Willem, uit die boeke uit, baie dankie, ek waardeer het, oprecht, ek en u stel, ons het regtig waar lekker saam met julle gekuier. Nou, daar natuurlijk nou, terwyl die mense nou kuier, nou leren ken ons ou, ons mekaar, ons nou beter en dinge, goed. Nou, sy vrou se naam is, ons ook net al gesê het, Amanda, en die ou sê, toe hy nou getrouwd is, toe wil hy nou allemaal ding toe neem, maar sy opening song van die trouwe, gaan nou die song Amanda wees, en toe slat die hulle plat met hierdie song, luister hier so, Willem, vir jou en Amanda, spesiaal, net van my in die stel af, hier uit Grabouw uit, geniet hom.

0: Nansie, Nansie, Nansie, hey, dis DJ Toyle Ova Gabou en jy het nou geluister na Sea Boys, a tribute to aan Jan Poel en dan sommer ook aan Kilo Poel, sy vrou Sharon, en a drie in a rij daar van die Sea Boys, lekker, kyk jy, nou kan jy dan verstaan, en die mens het muziek gemaakt, nou kan jy verstaan hoekom ek so lekker kan dans. Nansie, Jan Koul, hoe gaan het met jou?
1: Nansie, Nansie, Toyle, en al die gaas op die dam, nee wat om had.
0: Ja, ja.
1: Dinge loop mooi, dus Amie, laat ek te moeg is om in te schakel nie. Nee, ek is Tienan.
0: So ja.
1: Sê, ja, so Tienan, so doop oos.
0: So ja, so ja.
1: Maar ja, terwijl ek nou die kans het, man. Net innige sympathie vir die Poolfamilie, Gerda, Hermie, Kilo en hulle allemaal wat sterftes gehad het oor die naweek. Ja, hulle is maar slecht getref. Een dubbele slag gewees in een naweek.
0: Ja.
1: Alle sterkte vir hulle en ons hoop, die vader draag die dier en alles wat mooi is.
0: Asai.
1: As jy kan, kan jy maar daar iets speciaal vir hoe Janneman speel.
0: Ja, geet om.
1: Iets van die Sea Boys. Ek weet, Marieke Poel het gesê, sy gaan ook luister so.
0: Ah, ja, ja.
1: Sy is voorzaam ook deel van hulle. Sy was met soos Sea Girl van die Sea Boys. Maar ja.
0: Ja.
1: En toe, maat, goeie millies, ons luister vir jou. Lekker aan verder, bye.
0: Asai, asai, Jan, ach, Johan, ek hoop jy het hom geniet. Naand Marieke, as jy luister, groete daar vir Bram, die Sea Girl, soos hy sê, nie die Sea Boy, nie die Sea, hoe was hulle ons nou later, drie Sea Boys en one Sea Girl, hoe was die bezigheid gewees, lekker man, lekker. Ja nee, ons het ons klaar gepraat daar oor, en ons hou hulle in ons gedagtes, en ons gebede, en ons harte. Willem, wat sê jy nou, het jy, sê die ouma, het sêke dankie daar uit Mosselbaai, uit naand Willem.
2: Toi, weer eens, baie dankie vir jou en die stel, en baie dankie vir die plaat wat jy speel, is een baie diep plaat hy. As een mens rarig na sy woorde luister, is een baie, baie diep plaat. En dit is rarig hoe ek oor my vrou voel. En weer eens, baie, baie dankie vir die strand, het was uit die boek uit.
0: Great.
2: Groete by die huis, en vir al die Ramkat luisteraars. Ok, dankie, baie.
0: As hy, daar so, as hy sê, Willem ook nou maar dankie nie, dit was een lekker bezigheid. Nou ja, kom ons gaan eerst gauw so, toen gauw so die bezigheid gauw so een bykie op, hier so Rocking All Over the World, Tech Vault remix, geniet om.

0: Hey, daai toe Tanda Pasta wit was, nê. Cloud met Substitute. Hey, lekker sommerkie, lekker nommerkie daar. Vat my terug na die ou daar toe. Nou gaan ons eers kuier daar by die Nelbroers. Nou as julle nou weet wat die Nelbroers is, dan sal jy gereelde Ramkat luisteraar is, sal jy weet wie is die Nelbroers. Ja, dis die manne daar van Dick Pains en die wereld en die Karoo aan die Boesmaland uit. Davie is eerst op die lys, hy sê sy vuurkie brand en hy gaan een varkchoppie braai. Naan, Davie?
1: Naan, DJ Toy.
0: Daar is hy boeta Dave.
1: Daar moet wat luister. Ja. Die koue Boesmaland, die koue vrouw het die ook gehaal.
0: Hatsa.
1: En ek naam hier so vuurkie opgestek.
0: So ja.
1: Ek trotseer nou maar die koue hier buitenkant, maar ja, ons gaan nou vleisie braai. En ons het sommer nou sondag, ek en broer Bert, het sommer lekker gekeier hier so, en Annabie en Lisma.
0: Ja.
1: Het is nou lekker gewees om mekaar weer te sien, en een beetje lekker te gesels en te keier. En nou maar, julle moet maar lekker muziek maak vanavond verder, ons luister in hier so.
0: Asai.
1: Groetens vir allemaal. Tot ziens.
0: Asai, Boeta Dave, hy het, hy en Boeta Bert, hulle het sondag so bykie die honde losgemaak smaak het vir my, en nou het Boeta Bert daarom ook hier een voice note gestuur, en hy het hier een foto gestuur, waar die twee Boetas by mekaar sit. Boeta Bert, wat went wrong? Like a Boeta Davie, Obo Davie is a bykie mooier as jy hier op hierdie foto. Wat wrong? Is het hy uistiekies? Maar die ou sit hier, die ek spot man het, hulle sit hier so met so een bak, so een silver bak met sikke rooidop goed in. Nou, kom ons hoor wat sê die ou, hoe die bezigheid geloop. Naan sê,
2: DJ Toy en al die ganse op die dam hier
0: yes,
2: van die dikpens van die Boesmaland af.
0: As hy.
2: Ons keer lekker saam, man, die ding loop mooi. Hy loop
0: mooi.
2: Ek sien die system is nou so vinnig. Die vingers kan patie keer hier voorblij nie. Maar jy sal hulle moet losmaak.
0: Ja,
2: kyk hier sondag, ochend toe rij ek hier van Dwagas af aan nou, Duif toe, broer Duif. In die Boesmaland, Noord-Boesmaland sal ek maar sê, tussen Kenhardt en Brandvlei.
0: Ja.
2: Op Blauwbos.
0: Ok.
2: Plaas ek een ander naam. Maar ja, dis daar Vaneekpan se kant toe. Man, daarom nou lekker gekeier saam met my ou Boeta. Hy het vir ons haar een marag voorgereggie gemaakt met kreef in die Weskus af. En toe maak ons een lekker skenkelpot.
0: Lekker.
2: Te lekker gekeer, te lekker. Daai maandagochtend vir my soos die sondagochtend gevoel. Maar ja, terug by die huis, alles klop, Disselboom. En Duif sê, hy het ook vier keer in die gang. Ou luister seker aan nou al by die tyd saam.
0: Ja.
2: Maar ja, nee wat, ons het lekker gekeier. Groete aan al die vriende, hier teen die Weskus af, Swartland deur, ander kant uit. Julle moet een lekker aand heen, ons luister lekker saam met jou, my ou grootmaat, die Ramkat van Grabouw, die ou van Grabouw. Ons luister lekker saam met jou.
0: Asai, baie en, dankie man.
2: Jesse, maar Ruimlaar het bars.
0: Ja.
2: Julle moet een lekker aand heen, groete vir amal.
0: Dis weer tyd dat jy weer vir ons een song doen. Hoe lyk het daar met die muziekbezigheid? Jy is ons allemaal DJ van beroep. Gooi daar weer vir ons een nieuwe song, as jy so mooi ruim.

En goed het twee daar met kap het uit, en is een speciaal haar vir die twee Nelboeties, Bert en Dave, soos hulle hom sê, in Engels, daar in die Boesmanland. Kap het uit, die manne kan, die manne kan. Naan sê Zelda van Katoo, sy sê, naan toy en almal jinne, ek moes nou diep gaan soek het, na die studio foonnommer, sjoe, jou omtrent gemis, maar jy klink so my lis vir die show, ek groet vanavond al my familie en vriende, lekker luister, my versoek, Thunder Mercy, Beats for Jesus, asseblief, goeie naam Zelda, ja, is lekker om terug te wees, is lekker om van al die ouwe kennis te hoor, en hier loop jou song,

0: Dankie Zelda vir daai ene. En ek dink daai een pas nou perfek aan by ons volgende boodskapie wat ons hierso het. Is Maritjie Pool, die Sea Girl van die Sea Boys. Sy sê goeienaand toe. Baie baie dankie vir die pragtige program. Baie hartseer, maar trots op jou met die mooie herinneringe. Sal die goeie tye nooit ooit vergeet nie. Mooie aand, groete vir u stel. Rus in vrede, Jan Ouros. Dis hoe hulle hom geroep het. En toe kry ek hierdie volgende boodskapie en nou wil ek net vir julle sê, mense, dit wys jou net nê hoe geliefd hierdie man was en hoe dankbaar hulle is vir ons ondersteuning.
1: Goeienaand Tom Johan. Is Celia Jan Poolse se dogter. Ons is om kan om vir DJ Toy sê ek en my man, ons is gesin sê baie baie baie dankie vir die ons het nou geluister, ons was ingeskakel by Ramkat en ons gaan net aan almal wat vir ons simpatie en meegevoel gestuur het, wil ons net sê bitte baie dankie, ons waardeer het baie. My pa was 'n baie groot aanhanger van Ramkat geweest en hy het geluister en my ma in die laaste tyd wat hy nie kon self die foon behartig nie, het hy daar roep hy vir my ma en hy sê vir my ma sy moet vir hom op Ramkat ek sit want hy wil dit luister. So ons wil net aan almal en al die luisteraars en almal wat vir ons boodskapies en goedes gelos het, wil ons sê hartlike dank, ons waardeer het baie, baie.
0: Dis 'n groot, Cecile, dis 'n groot plesier. En sterkte nogmaals.

0: Goeienaand, hier uit Ierland uit. Lorette en Brian sê net baie dankie vir die mooi muziek. Dit hou ons geselskap op pad huis toe, vanaf Cavan na Burr. Ons het nog so wat nog 'n uur ry oor, en ons is al klaar uur verby. So ja, baie dankie vir die mooie muziek weer eens. Groet aan almal daai kant, en lekker aan verder. Tot ziens.
1: Dankie Lorie, Lorie vir daai lekker boodskap daar uit Ierland uit, Lorie Boegner. En een man wat op pad is, daar tussen twee dorpies daar in Ierland. Burr is die een, ek kan nou nie aan die ene sy naam onthou wat sy gesê het nie, maar Burr is die een, en dis waar hulle woon, en lekker om van julle te hoor, en ek is bly julle is ingeskakel, en ek hoop, ons kan die, of ek is bly om te hoor, ons is bezig om die lang pad een bykie kort te maak van julle, die 2 ure se rij. Maar as jy die 2 ure rij, Ierland is precies so groot, smaak het nou vir my, jy rij van die een kant van die Ierland, dan die ander kant van die Ierland toe. Of, nee, ek maak daarom net een grapie, Lori. Baie dankie vir die boodskapie. Blikkie in Moreesburg, so loop hy vanavond, die ouwe dieren videokie het ek sien. Aitsa. O, oh, die oude staan er een bykie daar. Ek dacht is er tussen die, maar die oude staan er een bykie daar. Waar die ou vanaand daar het in die kachel of in die vuur, en hy sê, so loop hy vanaand naand, die muis is in, die ou gooi lekker los, bly jy terug, dankie Blikkie, dankie man, so ek is bly om te, van jou te hoor. Ja, ek en Willem snor uit, lekker van jou geskinder, ons het lekker van jou geskinder gisteraand, papa, jy moet nou weet, nou begin ek mense ken wat jy ook ken, nee. En mense ken jou wat my ook ken, so nou my begin besop, vir alle gaasbaise wereldse stories, hey, ou Blikkie, lekker man, lekker.

Bok van Blerk uit Karel en Katrientjie, en het vooruit was Henny de Bruin geweest met die kitaar, Henny de Bruin en die kitaarkerels met Sanna van Saldanha. Nou, Bok van Blerk het ons soms so in die rechte mood gesit vir ons volgende 20 minute of whatever ook al. Ek het vroeger vanavond een bykie nagelaat om aan te kondig of dit te noem. Ons het ons nou nie meer die raai speeliekie nie, maar ek het julle uitgenooi om vir my playlist te stuur wat ek tussen 8 uur en half 9 kan speel. Enige song van jou keuse, net soos jy wil. As jy wil nou een story daarvan maak, maak jy een story daarvan. As jy sommer net wil lekker luister, jou eie keuse wil speel, as ek het so kan noem, 5 in een rij of 6 in een rij, wat ever ook al, dan kan jy dit doen enige tyd. Ons speel het vir jou met die grootste liefde en met die grootste plezier. En toet my vriende, vriendinne, vriend en vriendin daar uit Velderif uit, toe het sy nou somme lekker die ding gebenader en toet sy gesê, nee maar luister, wow, hier is ons vir jou, ek dink sy het vir my seker 4 of 5 playlists gestuur, maar in elk geval, hier is ons die eerste een wat ek nou gaan speel van haar. Hier is ons vir jou is playlist, en sy het elke playlist gevat en type van hoe noem we, een thema daaraan gekoppel. En hierdie ene se thema is nou eintlik soort van a drinking thema, a ijstee thema, hoe ever ook al jy dit wil. Ek kan nie onthou wat ek saterdag gesê het, wat die naam van die kosvatte dop, of wat ever ook al jy nou, ek kan nou nie onthou wat sy, wat ek die thema se naam gegee het, maar dis natuurlijk Alta en John Cockerella van Velderif, en hy het vir my hier een paar songs gespeel, gestuur, wat ek nou gaan vir julle speel, en dit is nou allemaal, kom ons sê nou soos Bok sê, kom ek steek jou vir 'n dop, met hierdie volgende paar nommerkies, geniet hulle, allemaal sulke lekker ijstee nommerkies, dankie weer eens, en Alta en John, vir die moeite wat julle doen.

Daar's hy, wat lekker songs wat Alta en John Cockerley vir ons gespeel het. Ons het afgeskop met UB40 Red Red Wine, to David Kramer, Montiki, Gerry Pretorius, Little Old Wine Drinker Me, Bak van Blerk, Vodka en OJ, Carlien Husselman, Kanne vol Wijn, Jackson Taylor and the Sinners, Whiskey Drinking Song, Celtic Thunder, Whiskey in the Jar, en nou heel laatste weer David Kramer met Botteltjie Blou. So, as jy voel om so vir ons so 'n bietjie 'n paar songs te stuur, wees voel vry, doen dit, die grootste liefde, stuur dit vir my na 060-841-8631, is my studio nommer hier so, stuur vir my so 8 of 10 songs, jy kan regtig waar, jy kan nou soos altale doen, in a thema daarvan kies, jy kan nou soos Willem Snore maak, en net sy beste boeremuziek vir my stuur, jy kan nou maak soos wie dink nou vir manne daar uit die Boesbaland uit, net vir my sy beste, vir Bertie en Dave, sy beste rockmuziek vir my stuur, Dion sal ook seker boeremuziek stuur, Blackie, hey, Blackie gaan ons verras, hy gaan sommer lekker muziek stuur, Johan Kul, en alle mense, so, julle is meer as welkom, kies daar een paar songs, stuur dit vir my, en ek speel dit vir jou elke woensdag aan, van so 8 uur af, met die grootste liefde, en ons kuier allemaal lekker saam, Alta sê ook nou, hy sê sommer Breebors, allemaal sê, hy sê, moet nou self sê, maar hierdie is een lekker playlist, dankie, nee, great Alta, nee, ons het dit baie, ek denk allemaal het dit baie geniet, so, ons het nog so 1/2 uur van die show oor, voor ek moet groet, en, nou ja, nou gaan ons sommer net so weer, net so 'n bietjie lekker, hoe sê hulle, net lekker jam, ek hoop julle geniet hulle.

0: Ja, prachtig, prachtig, hierdie laaste liedjie, Blue Eyes Crying in the Rain, en seker dier bekendste, en best, van die, amper sê ek van die beste gitaarspelers in Suid-Afrika, Manny de Bruin en Dion van der Merwe, jy kan sommer duidelik Dion se kenmerkende stijl daar hoor in die liedjie, Dion van der Merwe en Manny de Bruin, met Blue Eyes Crying in the Rain, voor dit was Hannes van die Jefer, met Saggies voor en toe, en voor dit was nog een Hannes Schoeman met een vroukie se skoffel. Nou gaan ons eers so 'n bietjie daar na AI se kant toe. Drie in 'n ry van AI ook.
1: Mensen sê jy huil twee maal in die bos maar laat. Wanneer jy daar kom. En wanneer jy daar gaan.

0: The Highwaymen daar gewees met me en Bobby McGee, of hulle ook soos die die show bekend gestaan het as The American Outlaws live at Nassau Coliseum, en dit was in 1990. Al die hele paar jaar gelede. Nou ja mense, ons is aan die einde van die program gekom en ek wil net vir ieder en elk sê baie dankie vir die saamkuier, baie dankie vir die lekker gesels, baie dankie vir die boodskapies, baie dankie vir die chats, alles. En ja, sommer net dankie dat ek kon deel gewees het van julle woensdag aand, van julle klein saterdag aand en van julle braai en kuier en wat jy ook al gedoen het, of jy net saam geluister het en of jy op die pad was, soos ons vriende daar in Ierland, Laurie Boegler hulle, en of jy net by jou vuurtjie gesit het, en of jy in die sitkamer gesit het, voor een heaterkie, of waar ever ook al jy was. Baie dankie dat ek kon in Ramkat Radio deel daarvan, van jou huis kon gewees het vanavond. So gaan ons aan, morgen aand is het nou weer, wat is dit nou, waar was ek nou gewees? Morgen aand is natuurlijk nou weer die Van Rooyens, Annelie en hulle met hulle program, en vrijdag aand natuurlijk 6:00, die grote, die president van Ramkat Radio, Rudolf Goosen, en ja, en so gaan die naweek aan, en volgende week woensdag aand is ek DJ Toy, die ou van Grabouw, weer terug op die brug, as die vader ons spaar, en dan sal ek weer saam met julle kuier, en julle bezig hou op het klein saterdag aand. Soos gewoonlik speel ons uit met een gospeliekie, vanavond is het Janneman Vetkruid se Mag die Here, en ek wil ook vir julle net sê, goeie nacht, lekker slaap, en God bless.
1: Mag hier jou draag.